0: Pois continuamos aquí no IES de Canido e agora bueno, pois a ocasión de entrevistar a unha persona que forma parte tamén do claustro do profesorado deste instituto. Bueno, profesor de galego, pero ten unha característica un pouco máis especial, que ademais de ser profesor de galego, é escritor. Estamos con Enrique da Costa, benvido.
1: Grazas.
0: Que tal? Bueno, penso que, e aproveito para presentarme, que non me presentei. Bueno, eu incorpórome, son Lupe, participo en Radio Filispín nos informativos neste momento, nunha sección dos informativos de Radio Filispín. Pero vamos, que temos o tempo avanza moi rápido e queríamos aquí entrevistar e aproveitar todos os minutos que temos para entrevistar a Enrique da Costa. E decía que era unha característica especial a que tiña el, que ademais de ser profesor aquí no instituto, é escritor. Entón, a primeira pregunta que a mí se me ocorre é como levas ti eso de que, ademais de ser profesor de galego neste instituto, teñas outra vida, non? Señas, entre comillas, unha persona famosa. Como toma o alumnado, como ves, como vives eso?
1: A miña principal función evidentemente é a de ser profesor, non? É a miña profesión. Ser escritor venme, digamos, por engadido, porque en realidad non é a miña profesión. En calquera caso, levo exercendo, digamos, a miña escrita desde xa hai moitos anos, xa creo, calculo, desde o ano máis ou menos 1989, co cal creo que xa teño unha bagaxe

0: continuidade longa de escrita. A miña escrita é bastante interrupta, pois porque chegas a casa e a mellor cando pensas que podes dedicar un certo tempo, pois lembraste de que tens que preparar pois calquera cousa que ten que ver co teu traballo. E entón, roubarlle a familia tempo, madrugar moito, que sei eu, sacar tempo de onde case xa nin hai.
1: Bueno, vamos a, antes de pasarlle a palabra aquí a compañera Merce, vamos a facer outra investigación ao redor do que a túa personalidade, que aquí os rapaces e as rapazas que nos acompañan, pois, e que eu agradezo moito, é a primeira vez que fago un programa de radio con público, non sei se a ti te pasa o mesmo, non? Para min é a primeira vez. Levo moitos anos facendo programas de radio, pero é a primeira vez que fago con público. A verdade é que estou encantada de ver estas caras aí tan alegres e tan iluminadas. Pero precisamente quería preguntarche por esa etapa túa anterior. A ver, eu xogo un pouco con ventaxa porque coñezo a túa familia. Coñezo que todas as túas irmás teñen algo que ver con a literatura, non da mesma maneira que a ti. Quero dicir, eu coñezo, por exemplo, a Lupe, que é unha inmensa lectora, moi especialista en literatura infantil e juvenil. Sí. Coñezo a Maite, vinculada ao teatro. Quero dicir, todas teñen, outra profesora que tes tamén, todas teñen, de alguna maneira, unha relación coa literatura. De onde vos ven a vos aí? A esta idade que tiñas, por exemplo, a mesma idade que ten o público que temos aquí, que pasaba pola túa cabeza xa en relación á literatura?
0: A ver, eu son o cuarto de cinco irmáns, entón eu son, claro, case o máis novo, non? Maite é máis nova. É certo que a mellor puido terme marcado nunha certa medida a miña irmá máis bella. Non, miña irmá máis bella, claro, cursou magisterio, foi efectivamente mestra durante moitísimos anos en Valdoviño. E a mellor, talvez ela foi a que inculcase de algún xeito esa devoción miña sobre todo por prestar atención ao noso, a nosa contorna, non? Ver que existía pois unha lingua que non tiña por que ser necesariamente a castelá, sino que tamén tiñamos outra lingua. Entón, aquela cousa que inclusive pasaba desapercibida para moitos de nós, a pesar de estar nun contexto diglósico, pois evidentemente levoume a fixar cada vez máis e ter máis amor pola miña lingua, non? E meus avós e meus tíos, eu vía que eles falaban unha lingua que a mí non me falaban eles, non? Eu son, a fin e ao cabo, neofolante. Logo, por outro lado, entón todo iso foi pegando, digamos, na miña no que sería a miña bagaxe, non? De algún xeito, eu tamén, claro, son literato, son escritor de narrativa fundamentalmente, pero tamén son filólogo, a fin e ao cabo, non? Eu, por exemplo, fixarme no medio levame ao estudo da toponimia, non? Eu levo estudando na toponimia desde que entrei a traballar primeiro en Fene, no Concello, non? E fixei un estudo sobre a toponimia de Fene que está durmindo nun caixón, realmente, pois porque había de ser publicado cunha subvención destas estratosféricas no seu momento e nunca se publicou, non? Entón, desde aquela levo investigando no mundo da toponimia e noutras cousas, de crítica literaria, lingüística e o que fose, tamén. Entón, todo iso levame digamos, a ter ese perfil.
1: Que te parece, Merce, se aproveitamos para preguntarlle sobre a toponimia de Canido? Sin que te estendas moito.
2: Canido, pero mira, encantada de poderte entrevistar, Enrique. Eu gustaríame que ti nos contaras, quizáis da toda a túa obra, cal destacarías ti? Cal é a túa preferida?
0: Esa pregunta é complicada de responder porque sempre xa acabas tendo moito afecto a...
2: Son os teus fillos.
0: Claro, son os teus fillos. Entón, en realidad, eu diría, claro, a miña primeira, non? Sempre hai unha certa tendencia que digamos todos a primeira, non? O sea, Mar para todos sempre, que a miña primeira novela, ademais coa que gañei por primeira vez o Carballo Calero, para min teñen algo sentimental importante, non? Uh-huh. Queiras que non, que unha novela en galego e aínda encima facendo reivindicación do galego histórico, non? Escribo en reintegrado, non? Eu son, creo que aínda hoxendía filosóficamente continuo sendo partidario de que haxa, digamos que lingüísticamente y culturalmente, que nos anexionemos

0: de algún xeito, non, aínda que sexa efectivamente a Portugal, non, que haxe esa comuñón. Entón, iso, Mar para todos hombre, para min é unha novela importante, pero tamén me parece unha novela importante, creo, pois, por exemplo, Entrada ao Xardín do Saber, onde recollo toda a vida de Hildegard e Aurora Rodríguez Carballeira, que eu creo que son realmente dous seres extraordinarios para seren novelados, para seren levados ao campo artístico, no defecto bastantes películas para o caso e interpretados os diferentes perfis, non? En esa novela aparece tamén Vicente Risco e aparecen, en fin, toda unha serie de elementos que me son tamén moi moi queridos, non? Que sei eu, e esta última novela que acabo de sacar, pois creo que llevo coller tamén bastante cariño, porque a fin e ao cabo peguei o salto a algo moi diferente ao que non estou acostumado, non? Eu son máis dado a, na miña narrativa, mesturar xéneros, inclusive a non haber ningún xénero que predomine sobre outro, unha especie de miscelánea. Entón, aquí neste caso, acabo facendo unha novela de xénero, que é unha novela policial. Entón, un thriller policíaco nunca me meterá el, e eu creo que en fin, que espero que guste, e espero que teña, pues, non sei, un pouco máis de percorrido que a mellor outras.
1: Bueno, seguro, seguramente que sí. Dúas preguntas nunha, a ver si se poden contestar. Porque a min me interesa moito saber que tipo de alumno fuches ti antes de ser profesor. Pero tamén quería preguntar si ves diferencia, ¿no? Levas varios anos de docente, si ves que hai diferencia na actitude do alumnado a respecto do galego. Eu sospeito que hai unha peor actitude que hai uns anos, non? Pois, non sei, o percibo, non? Na perda de falantes nestas idades, o enfoque mesmo da asignatura de galego, que eu creo que en secundaria sí. Está máis enfocada a competir co castelán en gramática, en no estudo da semántica, etc., e menos enfocada en gañar falantes, non? Entón, a ver, cal é a túa opinión?
0: A ver, mira, eu fui un estudante normal e corrente. Non, en realidad, eu comecei a encontrar o meu camiño cando dixen, eu teño que cursar letras, non? Entón, eu fixen bacharelato de letras e a partir dai, digamos, fun xa sendo outro tipo de alumno. Eu creo que aí encontrei o camiño. Por outro lado, eu creo que o momento actual é bastante hostil en todos os aspectos. Non alumnado, a ver, eu sempre digo, sí, é moi diferente, pero logo, na verdade, a mellor tan diferente non é. O que pasa é que o mundo é tan complexo, tan diferente ao que vivín eu ou puideche vivir ti, que máis ou menos seremos dunha quinta...
1: Non, eu son da idade de Lupe.
0: Bah, pois, un poquinho máis bello que a min. Pero en calquera caso, digamos, as diferencias que poida haber entre Lupe e min tampouco son tantas, non? O salto cualitativo realmente xa son estas outras xeracións. Nos tiñamos, toda unha familia que vivía na aldea ou que tiña contacto directo coa lingua galega. O alumnado actual prácticamente non ten contacto coa lingua galega. Non, os medios de comunicación non ven a televisión. A TVGA é unha verdadeira desgraza porque cando puido non o fixo, ou si o fixo durante un período, por exemplo, o Xabarín Club. Evidentemente o Xabarín Club e a xeración do Xabarín Club, digamos, foi tal vez o último enganche. Enganche real ou que se intentou facer algo pola nosa lingua sen ser estritamente no campo, digamos, educativo. Non, porque parece que todo o peso é como se recaese sobre nós. Evidentemente, a sociedade ten que tamén educar. E a sociedade cada vez educa menos. Non, na nosa xeración, a sociedade estaba aí e nos respetábamos a eses maiores, non? Cousa que hoxe non existe. Entón, evidentemente, nós non temos ferramentas suficientes nin a destreza suficiente como para saber e poder educar e poder convencer a este alumnado pues, para que prosiga, non? Con este labor necesario de que haxa un recambio, porque nós deixaremos este mundo, morreremos como falantes, pero se non hai enganche detrás non conseguiremos nada. Eu conseguino cos meus fillos, pero sei que é un traballo, un labor inmenso. non vou facer agora apoloxía, nin vou dicir o que as que teño pasados, ás veces con meus fillos, non? Pero eu conseguín que meus fillos si o falen. Cos alumnos é outro cantar. É difícil.
2: Pero a semente está aí.
0: A semente está aí, supongo.
2: A semente
0: que sí.
2: Está aí. É que temos que despedirnos de Enrique, a verdad que é un luxo. Gustaríame contar que Enrique emprega moitos escenarios desta zona, por exemplo, Covas, verdad? Nas súas obras, e quizáis no seguinte libro pode estar inspirado aquí. No IES de Canido, ¿verdad? Que mellor pode pasar algo. Así que pois, nada, darte as grazas, vale? Mil grazas.
0: Pues nada, a vos. Muchísimas gracias a vos.
1: Bueno, tes público, Enrique, tes público.

0: Sen dilación, vamos a continuar con a seguinte persoa que temos aquí sentada con nos nestas mesas. O público xa vimos antes entregadísimo ao profesor Enrique e supoño que, bueno, pues a Bruno Castro pues tamén se lle aplaudirá seguramente a final da entrevista, porque estou vendo moitas caras sonrintes e aquí o Bruno pues dándolle os dedos na mesa así, pero seguramente estará máis nervioso cando ten que competir, porque Bruno, bueno, pues é atleta récord galego de salto de longitude, polo tanto, pois un alumno que claro que non podíamos deixar de entrevistar. Que tal estás, Bruno?
1: Ben, contento de estar aquí.
0: Ah, pois eso é estupendo, porque nosotras máis de terte aquí. En que nivel estás? Que estás cursando agora mesmo?
1: Estou agora a nivel nacional intentando conseguir ir a un europeo ou algo así estos anos, intentando mellorar pouco a pouco.
0: Moi ben. E no instituto, que curso tes? En que curso estás?
1: Cuarto da ESO.
0: En cuarto da ESO. Bueno, estás aí na reta final, estás aí na reta final da ESO. É un curso non tan complicado, mellor como terceiro, supoño, pero é un curso que hai que traballar. Hai que traballar, hai que estudar. Como compaxinas iso con a túa actividade deportiva?
1: Bueno, de momento, para estudar non teño moito problema. Tampouco lle dedico tanto tempo. Entón, o compaxino ben, de momento. E tampouco entreno 2 horas diarias, só. Entón, teño tempo para todo.
0: Bueno, 2 horas diarias, e en que horarios?
1: De 6 a 8.
0: De 6 a 8, bueno, pois, según as últimas teorías que hai, na adolescencia, no voso caso, pois, costavos moitísimo máis madrugar. Realmente hai un movimento a nivel internacional que quere cambiar os horarios dos institutos para que non teñades que madrugar tanto, porque parece ser que sodes máis activos mentalmente a partir do mediodía. Entón, claro, ter que entrenar pola tarde tamén te pode restar, non? De horas de estudio, de máis concentración, dices que o levas ben, pero moitas veces se recoñece ese esforzo que facedes a xente deportista.
1: Sí, a ver, que iras ou non, tes menos tempo para estudar, pero se organizas ben, hai tempo para todo.
0: Bueno, unha persona, xa se te ve unha persona optimista de partida, non? Optimista. Que opinan os compañeros e as compañeiras da actividade que faz? Hai alguén que vai a verte ás competicións?
1: Bueno, de compañeiros, que teño varios compañeros que entran comigo, entón, sí, normalmente. Bueno,
0: entonces, levase mellor, claro, sí. Levase mellor.
2: Eu sei que Bruno, ademais de salto de longitude, que é unha dos seus fortes, non teño dúbida, pero sei que tamén corre distintas distancias, sí? Contanos un pouco, que outras probas
1: faz? Eu, de momento, tamén fago velocidade, que son compatibles cos saltos, que iras ou non, tamén tens que correr rápido para saltar. Uh-huh. Entón, compaxino así, máis nos entrenos, dedícolle máis tempo á velocidade que aos saltos, forza. Tanto como saltar, eso son poucos entrenos de preparación, máis desde abaixo, gimnasio, entrenos de velocidade.
2: Cales son as túas marcas? En salto?
1: En triple salto teño 14,48, uh-huh. En salto de longitude 6,85.
2: A case 15 metros, non está nada mal. Penso que é unha marca que fai xente bastante maior que ti.
1: Sí, bueno, a ver, os profesionales están saltando moito máis, pero
2: sei da súa habilidade, pero é así.
1: A nivel galego, pois os maiores tampouco están saltando moito máis.
2: Exacto, cale, por exemplo, en sub-21 ou así, cal pode ser a marca de triple?
1: Pois
2: menos que a túa.
1: Para entrar a un campeonato de España será 14 metros, así, algo menos da miña marca. Así.
2: Exacto. O sea, que ti xa estarías dentro se tuveras uns aniños máis.
1: Sí.
2: Claro.
0: Bueno, pois estupendo. Agora eu quería volver a mirada para o instituto. Hai aulas de educación física.
1: Sí.
0: A ver, outros sistemas educativos que coñecemos, por exemplo, o sistema educativo en Canadá, a asignatura de educación física todos os días a primeiras horas da mañá. E logo polas tardes hai actividade deportiva. Entón, ti como ves a situación das aulas de educación física como deportista, Como pensas que habería que cambiar, si pensas que hai que cambiar algo?
1: Bueno, pois non o teño moi claro, porque, a ver, é moi diferente a outros países. Aquí tes dúas clases a semana, non é casi nada, entón tampouco non che incita a facer ningún deporte, nin nada. É moi diferente. Claro, se faz todos os días, o mellor tes máis gusto de facer un deporte pola tarde ou outra cousa.
0: O sea, que ti verías a necesidade de aumentar, ¿no?, a actividade física nos institutos. Porque,
1: sí,
0: claro, que pasades? Unha media de 5 horas sentados, ¿no?
1: Sí.
0: Sentados nunha cadeira e aguantando aí do corpo e da tensión. Unhas idades onde o movimento para vos é fundamental. E ves diferencia na actividade física no instituto entre as rapazas e os rapaces?
1: Sí, hai algo de diferencia. Físicamente xa é bastante diferente.
0: Claro, pero digo de querer, de valorar a actividade física, ti como ves?
1: Sí, eu vexo que, por exemplo, no meu curso eu vexo que moitos nenos son máis, móvense máis cando fan os deportes e tal que as nenas. En general, tamén hai excepcións.
0: Moi ben. Na túa familia, como levan o de que te dediques ao deporte e tamén teñas que sacar adiante os cursos, non? Hai algún tipo de presión ou como levades a nivel familiar?
1: Eu creo que levamos ben porque tampouco, claro, eu non me exixo tampouco tanto nos estudios. Eu non saco sobresalientes todo. Son máis un estudiante notable. Entón, os meus pais tampouco me exixen moito. Si nos temas das notas, eso, o compaxino ben así cos entrenamientos, entón, tampouco me exixen moito.
0: E quen te convenceu? Quen te influiu máis para que dediques unha parte da túa vida a este deporte?
1: Eu creo que o meu entrenador, sobre todo. O que máis me influiu para entrenar máis e que se me daba ben foi o meu entrenador.
0: E as notas en educación física, como van?
1: Bueno, ben, en general, ben.
0: Bueno, hai unha carga tamén teórica na asignatura, non?
1: Sí.
0: Unha carga teórica, hai exámenes, vos fan exámenes sobre esa parte teórica da asignatura. Ti como ves eso?
1: Eu vexo ben, tamén é importante saber cada función do corpo, os músculos e tal, xa que é un enfoque diferente que o que se lle dá en bioloxía, por exemplo. Entón eu o vexo ben. E tampouco temos moitos exámenes teóricos, un por cada trimestre. Entón, aparte, son moi asequibles, son moi fáciles.
0: Bueno, pois seguramente será un gusto terte como alumno.
2: Seguro.
0: Perfecto.
2: Seguro. Mira, eu quería preguntarlle a Bruno antes de rematar, que terá que pasar para que te vexamos nunhas olimpiadas?
1: Como que terá que pasar? Non...
2: Sí, que terá que acontecer? É dicir, todo o que estás a facer vai te levar a unhas olimpiadas? Ti que pensas?
1: Eu espero que sí.
2: Que sí.
1: Eu esforzome cada día, que o meu objetivo é ir a un mundial, unhas olimpiadas, cando sexa maior. Intentar ser profesional.
2: Muy bien. Pues seguro que o conseguirás, ¿no?
1: A ver, esperemos.
2: Nada, darche a enhorabuena, ¿vale? Ese a despedir, aquí con Lupe.
0: Sí, bueno, pues supoño que aquí o público, cando acabemos esta entrevista, darache moito ánimo, porque creo que é importante que figuras como a ti, que representan esforzo, que representan, bueno, marcar metas na vida e loitar para conseguir esas metas, pois que señan un exemplo para aquí, para o instituto, e unha bandeira dentro do instituto, ¿no?
2: Talento de canido.
0: Así que moitísimas grazas, Bruno, moitísimas grazas.

0: Bueno, e agora temos unha persona, outro alumno tamén moi especial. Acabamos de entrevistar a un alumno no ámbito deportivo, pero agora vamos a tocar, nunca mellor dito, outro tema. Temos con nós a Diego Rey. Hola, Diego.
1: Hola.
0: Bueno, cando empezaste con esta afición que despois vamos a escoitar?
1: Empecé aos 8 anos, cando fixen a prova de acceso ao conservatorio, pasei na con creces. Eu había tocado piano, pero non me gustaba, non me gustaba nada. Entón, quixen probar algo novo, algo que me fixera rir, que fose divertido. Dixen, que podo probar? E ao final, probei o saxofón, e aquí estou.
0: E onde che ven a afición pola música?
1: A afición pola música viño de que o meu irmán, desde pequeno, había no meter no conservatorio e fixo a prova de acceso aos 8 anos, que é a edad mínima, como eu. E desde aí, os meus pais estaban empeñaos de que eu tibera que ir ao conservatorio.
0: Algún deles son músicos ou son...
1: Non. Un deles é inxenero de caminos e a outra é profesora.
0: Pero viron actitudes en ti hacia a música, non? E hacia o teu irmán.
1: O meu irmán era, sí, por virtude, era moi bon, malia que o deixou. Sen embargo, en min, o único que viron era que como o meu irmán iba ao conservatorio, pois eu non iba a ser menos.
0: E algún outro irmão teu?
1: Non.
0: Bueno, non sei se as compañeiras...
2: Sí, eu teño unha... Bueno, que eu acabo de quedar estupefacta co que acabas de contar, porque todo o mundo peleándose por unha praza de piano no conservatorio, supoño que será o Xambiaño, non? Onde estás estudando. Pois todo o mundo peleándose por entrar en piano, e vas ti, entras en piano e o deixas. E te vas a outro instrumento que dentro do que é a selección de prazas, non? Pois parece que está reservado a xente que saque menos nota que a de piano. Entón, bueno, eso, acabo de quedar estupefacta pola túa historia. Me parece do máis original e do máis significativo de que realmente eres un artista, porque os artistas son así de excepcionais, non?
0: Como que son os que elixen, ademais.
2: Como que acabas de contar ti. A min me interesa moito a parte do instituto e coñezo, porque me toca a nivel familiar, o esforzo, o grandísimo esforzo que facedes a xente que estudades e compasinades o conservatorio, porque o conservatorio é disciplina, é estudo, moitas horas de dedicación, moitas horas de práctica do instrumento. A ver, como faz ti? Como faz?
1: A ver, eu, que conste, non son un estudiante modelo no conservatorio. Son unha persona normal que toca o saxofón. Non son nada moi bo, pero eu sé compaxinarme ben co instituto, sempre sé facerme ben os horarios, aproveitar o tempo que teño na casa e todo para que poida compaxinar os exames do conservatorio e os do instituto sen volverme tolo.
0: Xa que te sabes pues, organizar.
2: Ben, en que curso vas no instituto?
1: No instituto, en segundo da ESO.
2: En segundo da ESO. E no conservatorio?
1: No conservatorio, en segundo de profesional.
2: En segundo de profesional. Bueno, pois a verdade é que admiro esta xente nova que é capaz de organizarse tan ben.
0: Ti o sabes moi ben porque tes moi de cerca.
2: Sí, xa dixen que tiña familia. Unha
0: persona que toca arpa,
2: sí.
0: É moi ben.
2: Sí, e outra que toca, que está en viola. Tamén, sí, teño dúas netas no conservatorio, Xiana e Aldara. Xiana xa está en Coruña, en profesional, e Aldara aínda está no Xambiaño. Pero, e como como ven os teus compañeiros de aula? Se interesan polo que estás facendo no conservatorio? Lles parece algo rarito o que faz? Como pensas que valoran isto?
1: Non, é normal para eles. Non vexo tampouco que sea algo que me condicione ou que me poña unha etiqueta. Non me afecta a iso.
2: Moi ben. Vale.
3: Bueno, vamos a escoitar aquí a este chico co seu saxo, vale, que vai a ser moi interesante escoitar a alguén tan xoven como el.
2: E con un instrumento tan sensual, tan sensual como é o saxo. Comenzamos cando queiras. Bueno, están lle colocando aquí uns cascos. Estáse colocando cara ao público que temos aquí, unhas 30 rapazas e rapaces.
3: Pouquiño máis, Lupe.
2: Sí, contei mal.
3: 40, seguro.

0: Bueno, para a xente que non puido ver como tocaba aquí o alumno deste instituto, Diego Rey, decirvos que seguramente terá moi boa nota, moi boa impresión do profesorado do conservatorio en canto á interpretación. Diego, a que sí? A que o profesorado do conservatorio diche, o teu profesor de instrumento diche que eres moi bo interpretando, porque non toca só co instrumento, e que xa vichedes que toca co corpo, non? Que fai con o saxo e con o seu corpo que solo sexa unha soa cousa que estamos vendo interpretando a súa peza. Quere dicir que vas ter moi bo futuro como saxofonista. Enhoraboa, Diego. Pois seguimos aquí entrevistando. Sí. Sí, a Laura Díaz e a Alejandra Pedreiro. Elas son xogadores do Baxi Ferrol. Seguramente, bueno, chegáchedes a tempo, porque sei que estades con exámenes, que eso é moitísimo de agradecer que esteñades aquí, porque esta semana é terrible. Bueno, eu sei, polo menos para a xente que está facendo segundo de bacharelato, esta semana é terrible de exámenes. Seguramente, non sei se chegáchedes a entrevista que fixemos con Bruno o de atletismo, cando decíamos, bueno, falábamos da asignatura de educación física, falábamos das diferencias na actividade física entre rapazas e rapaces, e bueno, pues temos sentadas a dúas atletas aquí, a ver o que van a opinar elas. Elas, xa digo, son xogadores do Baxi Ferrol e alumnas de aquí do Instituto Lupe, de Canido.
1: Lupe, como ves, aquí temos de todo, ¿eh? Este instituto é unha pequena xoia, non?
0: Sí, eu penso que o que é unha xoia é a mocidade. A mocidade nunca foi...
1: A pesar de que se critica, se di moitas cousas, pero o estamos comprobando. Estamos comprobando en directo.
0: Efectivamente. Bueno, vamos a empezar aquí con Laura e con Alejandra. A ver, calquera das dúas, si xogades, en que categoría estades?
2: Bueno, nos somos infantiles, pero xogamos en equipos distintos. Ela xoga na Liga Local e eu xogo na Liga Galega.
0: Ti xa xogas na Liga Galega. Moi ben, e ti estás na Liga Local. Como foi que vos achegachedes ao baloncesto?
2: Bueno, eu empecé porque a miña tía xogou na selección galega de baloncesto, chegou a xogar na primeira división española, pero tivo que deixar o baloncesto por a rotura do ligamento cruzado. Entón, xa como que na miña familia o baloncesto está moi...
0: Moi arraigado, moi ben. Sí,
1: sí. Que pena, sempre as lesións son as que truncan moitas carreiras.
3: Eu, a miña nai xogaba baloncesto de pequena, o meu pai tamén, entón o ten inculcado desde moi pequena.
0: Xa vos ven de familia, entón, xa vos ven de familia.
1: Que importantes son as familias, neste tipo.
0: Bueno,
1: tipo de cousas.
0: A ver, nesta cidade temos pois a honra, non? Temos a honra de ter unha equipa como Baxi que está poñendo o deporte feminino moi alto, non? Como vedes eso? Como vivides vosoutras? Que o vosso equipo, as mulleres do vosso equipo estén conseguindo o que están conseguindo?
2: Pois hoy eu o vexo moi ben porque desde un inicio as mulleres tiñan moito desfavoramento respecto aos homes e aparte as capacidades físicas van pouco a pouco mellorando para as mulleres, cada vez hai mulleres máis altas, cada vez o xogo do baloncesto é moito máis técnico, cada vez hai máis mulleres, por exemplo no Baxi hai tres equipos na categoría infantil de mulleres, o sea, cada vez as nenas xogan máis ao baloncesto.
0: E ti como ves o que o Baxi colla tantos triunfos, non?
3: Claro, é moi bo tamén para a cidade, porque así está como inculcando as, en este caso, nas nenas a xogar a un deporte.
0: Pero pensades que este deporte femenino, a pesar de ter tantos logros, ten a presencia tanto nos medios de comunicación como a axuda das institucións, non? Para seguir adiante, ou pensades que aínda hai que apoiálo máis?
3: Sí, tendrían que apoiálo máis.
2: Eu creo que cada vez se apoia máis e cada vez hai máis empresas, que, por exemplo, Baxi, antes, agora temos un patrocinador cada equipo do Abaste, o sea, cada vez hai máis patrocinadores e máis empresas que axudan, pero creo que sí que hai moita diferencia respecto ao baloncesto masculino aún.
0: E outros deportes, como vedes, a diferencia con outros deportes?
2: A ver, respecto ao fútbol, eu creo que bastante diferenza, porque o fútbol é o deporte que a xente ve máis, e aunque se quera cambiar, non podemos, o sea, é verdade que o baloncesto pouco a pouco vai ganando, o sea, vai ganando triunfos, vai ganando cousas, que a veces máis visto, pero a diferencia co fútbol sempre vai estar.
0: Ben, como levades, como compaxinades os estudos con o deporte?
2: A ver, eu o que teño de xogar en galega é que entrenamos, a parte da hora e media, temos unha hora de físico. Entón, moitos días entre entrenar, inglés, teño menos tempo para estudiar, pero por agora levo ben.
1: Canto tempo adiestrades cada semana?
2: A ver, eu entreno dous días, 2 horas e media, e outro día 1 hora e media. E o fin de semana xogo, pois, por toda Galicia.
0: E ti?
3: Eu estudo 3 días, 1 hora e media, e o fin de semana teño partido, pois, por a Coruña.
0: Vas, xo, te moves pola provincia da Coruña, non?
3: Sí, normalmente, pois, o Ferrol, Ponte Deume, As Pontes.
0: Vale, e quen te leva eses partidos?
3: Levame o meu pai.
0: Teu pai, non? Aí sacrificándose duramente. E no teu caso, quen?
2: A ver, no meu caso, temos un bus para cando xogamos en Ourense, en Pontevedra, pero se xogamos en Lugo, en Santiago, esos sitios ten que levar os nosos pais.
0: Claro, quero dicir que aí creo que sempre hai que facer un recoñecemento, porque se non tes unha familia que te apoie, é moi difícil, moi difícil. Os clubs non teñen tantas posibilidades de organizar un transporte colectivo para todo o equipo, non teñen esas posibilidades. E hai que contar sempre con o apoio da familia, non? Pero bueno, e a nivel, como lle preguntamos antes a Bruno, a nivel da educación física, como vedes aquí no instituto?
2: A ver, nos temos 3 horas a semana de educación física. O sea, eu creo que debería de haber máis, porque moita xente non fai máis deporte, e se fai educación física xa le inculcan desde un inicio a facer máis deporte, porque hai xente que só fa o de educación física, cando o mellor para o corpo e para a saúde educación física, porque a lo mejor educación física é máis importante que outras asignaturas.
3: Ademais, a única de cursos, segundo da ESO, é o único que ten 3 horas, porque os demais teñen só 2 horas a semana e é moi pouco.
0: Claro, e vos en que curso estades?
3: En segundo.
0: Vosotros estades en segundo. Vale. A ver, eu non sei se ao mellor o que ti quiseches decir, dicindo que a educación física é máis importante que outras asignaturas, realmente o que queres expresar é que é necesaria esa actividade física e manter a saúde do corpo para poder logo atender esas asignaturas, non? E sobre todo a xente que tenga mellor unha atención máis baixa, activar o corpo, botar esa enerxía fora, pode logo axudar a atención. A ti sucedeche así?
2: Claro, o sea, eu facendo unha cosa que a mí me gusta, eu presto máis atención, o sea, queras ou non prestas máis atención ao que te gusta. Entón, eu creo que a educación física, aparte de que, o sea, a saúde é o máis importante realmente. Entón, eu creo que se empezas xa facendo un deporte que xa te pone activo, porque realmente madrugas moito, entonces estás aí medio dormido.
1: Sí, claro que lle gusta, porque o sabe defender moi ben.
2: Entón,
1: sabe defender moi ben.
2: Claro, facer un deporte ou un xogo que a ti te gusta antes, estás moito máis atento, a lo mellor, porque estás máis desperto.
3: ao final, ti, ao facer ese deporte, ademais que che guste, como que desconectas de demais, te desestresas cando tes moitos exames.
0: Moi ben defendido. Nos encantaría seguir facéndovos preguntas, pero temos que cambiar. Así que pedimos un aplauso para estas deportistas.

0: pues aquí seguimos co Filispín Bai Noies de Canido, con este alumnado estupendo que nos veu arropar toda maña. E agora vamos a dar paso a, pues temos por aquí al lado a Jesús, que o artífice de que hoxe esteamos aquí realmente, e a Jota. Pero vamos a empezar por Jota, porque Jota ten clase, Jota, e ten un pouco máis de prisa. Efectivamente, contanos un pouco, Jota, que adicas ti o teu tempo aquí no IES.
1: A ver, eu son outro exalumno máis que tamén é profesor, en concreto son de matemáticas. Estes alumnos que hai aquí diante son alumnos meus, de feito. Eu, por dicir así, son de Canido toda a vida. Para quen saiba como era Canido antes, son de onde era o Bar Galiano. Lembrades, entre a imprenta e a tapicería, iso onde vai, iso pos vellos do lugar. E iso, levo xa 10 anos desta volta, xa dera clase aquí, fun alumno nos 90, digamos que son de... Ainda que agora vivo no Inferniño, son de Canido, Canido.
0: Canido, Canido, moi ben.
2: Bueno, que como ves ti a diferencia entre o instituto onde viñeches ti a estudar e agora?
1: A ver, os alumnos son alumnos, como sempre. Probablemente na miña época ainda as montábamos máis gordas. Iso é un feito. E son adolescentes e como tal se comportan, claro. O tema é que cambiou o sistema educativo e veñen con algúns con 11 anos, cando, por exemplo, eu entrei con 13, que son dos finais de ano, non? Nese sentido non cambiou gran cousa. Cambiou un pouco a sociedade no sentido de que o que había antes, que Canido era a filial, non? Como, ainda que deixou de ser filial no 82, para non ser a filial, realmente tiña esa idiosincrasia de centro de barrio, iso perdese un pouco, porque é moi habitual que hoxe en día veñan alumnos de Neda, de Narón, porque van onde máis ben traballan os pais. Iso antes non pasaba. A ver, sempre houbo alumnos, obviamente, de Covas, Esmelle, Brión, non? San Xurxo, iso sempre houbo. Pero hoxe en día podes atopar alumnos de todos lados. Tes alumnos que o mellor foron a Colexo San Isidro de Neda, poño un exemplo, non? Isto leva pasando moitos anos xa. Así se montan os follos que se montan de coches, como hoxe que estaba a policía fora para que os pais non aparcase no paso de cebra e tal, non? Iso cambiou. Antes a xente viña andando e o mellor desde o cruceiro e Canido o mellor algún pai que trae os cativos en coche. Non? Iso que llimos facer. E así, somos así. Non é algo alleo ao centro, non? Nese sentido. Pero bueno, é así, todos cambiamos. Así
0: eu
1: que...
0: quería preguntarte, Jota, se a túa asignatura, as mates, siguen a ser esa asignatura que moitas veces se atraganta.
1: A ver, unha materia especial no sentido de que, por exemplo, en primeiro de ESO é a única materia na que hai resolución de problemas como tal. E iso, a resolución de problemas implica situacións de incertidume. Non pasa en ninguna outra materia en primeiro. A outra materia de ciencias, digamos, básicas, puras, é bioloxía en primeiro, e non hai problemas como tal. Non? Quizás un pouco en tecnoloxía, pero son moito máis aplicados. Entón, claro, iso é inevitable. É dicir, en matemáticas tens que ter moitos feitos guardados na memoria a longo prazo para poder resolver problemas. E iso vai ser así sempre. O que tento transmitirlle aos cativos, estes ben o saben, é que non se trata de que as matemáticas che vayan a resultar fáciles, senón que che ten que gustar que sexan difíciles. Eu, por exemplo, digo unha cosa que nunca me creen, que a maior parte dos problemas que tento resolver eu non me saen. Non, evidentemente non os que lle explico a eles, non? Vaya farsante sería. Pero os problemas que resolvo eu como hobby non me saen a maioría, pero me gusta que non me saian. Ese é o tema.
0: Por eso, te gustan as matemáticas.
2: De todos os xeitos, tamén é certo que na resolución de problemas e tal como está enfocado o sistema, hai outro factor que non ten nada que ver coas matemáticas, que é a comprensión lectora.
1: Sen dúbida.
2: E aí é un hándica terrible para o profesorado. Pero bueno, eu quería...
1: Comprensión lectora en matemáticas non é exactamente igual. É unha comprensión lectora de textos informativos, claro. Non é como ler un texto literario.
2: De todas as maneiras, eu quería volver ao inicio da entrevista e ver a ver que opinas ti ou como ves esas corrientes que hai agora, non? Que opinan que antes se exixía máis o alumnado, que se estudaba máis, ou outra corriente, falando precisamente das familias, que opina que as familias agora suplen o que é a relación entre o profesorado e o alumnado e que mostran moita agresividade, non? Na relación co profesor. Ves no, nas redes sociales a profesores opinando sobre os seus alumnos e sobre as súas familias defendendo esas tesis, non? De que, bueno, é que agora pode vir un pai e te amenaza e non pasa nada e tal. Como ves ti esas corrientes?
1: A ver, eu en xeral non teño grandes problemas. Entón, claro, teño unha postura xa que, digamos, un pouco privilexiada, non? Ainda que tiven o meu, que fun xefe de estudos deste centro e vivín bastantes. Pero, que sucede? A ver, é como xornalistas, que se o único que hai son boas noticias, non hai noticias, non? Good news, no news, non? Normalmente a xente sempre conta as cousas malas. Ninguén conta que a maior parte das familias son normais. Que a maior parte dos cativos son cativos normais. Entón, claro, que vas contar? Aquel día que aquel que case te agrede o gride, digo... Pero quero dicir, eu creo que iso vai coa sociedade tamén. O que sí que é certo é que cada vez hai máis xente que ten un... Isto vai soar un pouco pedante, pero... Ten unha relación coa función pública un pouco case neoliberal. É dicir, consideran isto como clientes, non como cidadáns. Iso é certo. Pero non só familias, a veces tamén hai profesores así.
2: Sí, é moi interesante ese punto de vista, efectivamente.
1: Que coste que eu viña a contar algo gracioso aquí, estou poniéndome moi serio.
0: Bueno, creo que Jota ten clase.
1: Sí,
2: sí, faltounos comentar con el a súa particularidade de gran surfista que nos informaron.
1: Iso Jesús. Iso contábolo Jesús.
2: Vale.
1: Eu xogaba tenis de mesa de cativo nada máis.
2: Bueno.
1: Surfeiro aquí.
0: Encantaríame que aquí alumnas que temos aquí moi pretiño nos contaran unha fortaleza importante de Jota. Que destacaría
1: no,
0: de
1: isto? Non, por favor.
0: Fala moi rápido. Está ben, porque explica rápido, ¿verdad? Exacto. É unha debilidade, debilidade. Vale. O sea, que é gracioso, é un profe gracioso, fainos reír.
3: Nas clases.
2: Bueno, iso fai que a clase se xa máis levadeira.
4: Explica moi ben.
2: Eso, bueno, eso xa é, eso xa é.
1: Iso podía contar Joaquín que tamén lle dei clase.
3: Moi boa persona e creo que eso é o que...
2: Bueno, pero vamos a darlle un aplauso a Jota. Vamos a dar un aplauso a Jota.
1: Bueno, eu lisco dar clases. So, quedeis en contar o día que durmí nas escaleiras do cando fixemos un peche aquí nos 90.
0: Moi ben, graciñas, Jota.
2: Hola, chao.
0: Ben, mentras Jota vais indo... Pouquinho a pouco.
2: Moi ben.
0: Quédanos aquí, Jesús.

0: A Jesús quédalle un pouco difícil despois desta gran actuación do Jota. Quédalle un pouco difícil, ademais sabemos que é o primeiro ano que estás aquí.
1: Sí, é o primeiro ano, sí que é moi difícil. A verdade, superar o de Jota é casi imposible.
0: Bueno, non creo, eh? Supoño que o feito de que ti sexas o protagonista, o artífice de que esteñamos aquí, vaiche dar moitos puntos, así que pouco a pouco irás sumando puntiños, porque isto que estás facendo hoxe aquí, pois tamén é moi importante, polo menos para a xente de Radio Filispín, desde logo, estamos agradecidísimas. E o alumnado, que penso polas súas caras, que o está pasando moi ben tamén, escoitándovos falar de outra maneira e escoitándovos falar desde outra perspectiva, pois supoño que tamén irá metendo puntos, premios na túa caixinha, no teu xofre. Volveremos dentro duns anos e veremos como está a túa situación como profesorado de aquí, non? De onde xurde concretamente a idea deste curso de radio?
1: Bueno, eu xa o ano pasado estaba en Muros e xa fixen un curso de radio, pois na formación que facemos os profesores. Claro, non xurdiu nada ali, non xurdiu nada, pero aquí volvín a facer outro curso parecido, non era o mesmo. De súpeto, pois, claro, dime conta que tiñamos aquí ao carón nós o centro cívico de Canido, que é maravilloso, que teño que poñelo en valor precisamente por todas as actividades que fan, que son... Un día pasei por ali, quedé mirando para o taboleiro, de todas as actividades que tiñan, era impresionante. O ben que funciona... os servicios que dan e despois, claro, tiña tamén así o meu a man, pois a Vicente, pois que sabía que estaba dende facía moitos anos en Radio Filispín, unín ideas, non? O curso que fago eu de radio, máis teñemos aquí o carón, pois Radio Filispín. Estaba claro que tiñamos que facer algo, non?
0: Moi ben. A ti de onde che ven a afición á radio? Porque a radio é algo como unha especie de droga. Antes de metervos en radio, a ver, cuidadiño, rapaces e rapazas, porque como provedes a radio, xa sabedes que vades a quedar en enganche ata o final dos vosos días. Entón, a ti de onde che ven esa afición ou ese enganche pola radio?
1: Bueno, eu, desgraciadamente, levo moitos anos de profesor interino, sustituto, desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque tiven que facer moitísimos quilómetros, tiven que cambiar de casa, pois, habitualmente, pasas moito tempo no coche. E no coche, na autopista, o mellor que podes facer é poñer a radio. Sí que posa a túa música e tal, pero... Ahora mesmo, pois, Spotify e tal, pero non hai nada como a radio. A radio penso que ten un algo especial, ten aquelo que te engancha, que escoitas, xa pode ser, pois, programas de todo tipo, non? Sobre todo de música, pero tamén pode ser noticias, opinión, política, etcétera. O sea, penso que de aí tantas horas... pois na autoestrada, pois é o que fixo.
0: Efectivamente, un punto de vista moi interesante.
2: Eu estaba pensando eso xustamente, non? Que a radio ten a capacidade de que parece que che falan a ti cando escoitas, como só escoitas, non? Parece que nos están falando a nós directamente, é moi bonito. Tamén queríamos resaltar a outra parte de Jesús, ademais de profe, porque ti eres profe aquí, Jesús Ares, de...
1: Xeografía e Historia.
2: Xeografía e Historia. Pero fora do centro...
1: Fora, sí, do centro fago surf, windsurf.
2: Exacto.
1: Fun durante bastantes anos monitor de surf, fun tamén monitor de windsurf no en Ferrolvento, que é prácticamente como unha especie de ONG de windsurf, porque o facemos casi por amor á arte. Sí. É así, o temos en Caranza, o noso club de windsurf, Elevo, pois, fixádevos, creo que desde os 15 anos, teño 52, pois xa uns cantos anos facendo primeiro windsurf, e o ano seguinte de facer windsurf con 15, xa empecéi co surf. Sí, de eso coñezo a parte de outras cousas, coñezo a Vicente, pois... pois diso, do sur.
0: Do deporte, do sur. A ver, a min gustaríame seguir falando contigo no aspecto moi descoñecido por parte de toda a sociedade, esa parte de nómadas que temos as persoas que nos dedicamos á educación neste país. Hai uns anos da nosa vida que temos que ser nómadas, non? Vamos de un lado para outro. Ti, encontraches moitas diferenzas entre os institutos polos que pasaches?
1: Moitísimas, moitísimas. Eu estive en institutos de centro de cidade, por exemplo, Valle Inclán de Pontevedra, o Valle Inclán de Pontevedra, que está no centro da cidade, e despois institutos rurais, como da Fonsagrada, que foi das experiencias máis maravillosas que tiven, porque eles estaban acostumados a traballar de outra maneira, con grupos moi reducidos, por exemplo, con proxectos. Este é un proxecto que podería ser estupendo, o proxecto da radio. Eu dixen esta mañán, gustaríame que isto continuase e que eles fixeran que os máis maiores poderían facer un curso de radio e facer un programa de radio daqui do IES de Canido.
0: Bueno, estou certa de que de aquí, deste IES, vai salir a alguén profesional da comunicación e en algún programa, que a mellor eu xa non o vou escoitar, pero a mellor ti sí, en algún programa pois lembrará nas súas orixes este curso organizado por ti, lembrará o teu nome. Quería tamén preguntarche, antes de que nos teñamos que despedir, que tipo de alumno fuches ti?
1: Buf.
0: É moi importante eso para fatal. Que te vexan
1: fatal. Bueno. Na miña defensa teño que dicir que eu teño TDA, teño un TDA brutal. E daquela pois cando era xoven pois o TDA non existía, o sea, o que ti tes que facer é centrarte. Tes que centrarte, pero non me daba centrado. Era imposible. Así que non era bo estudiante. Despois sí que buscando as miñas estrategias, sí que na carreira sí que fun bo estudiante, curiosamente. Por iso eu digo moitas veces, o importante non é como empezas, o importante é como rematas.
0: Buah, é maravillosa esa frase, chavales.
2: É maravillosa
0: esa frase. Sí, señor. Penso que o que dixo é moi importante. O profesorado que foi mal alumnado, que tivo seus partes, porque que tivo seus partes expulsións ou tal, ao final é o profesorado que mellor pode entender ao alumnado que ten na actualidade. Penso que é unha característica a valorar. E bueno, pois nos encantou estar contigo.
1: Pois máis encantou isto.
0: Adiante con este proxecto.
2: Sí, ojalá salga o que ti dís, vale, que isto sexa un proxecto, que pouco a pouco haya unha radio aquí.
1: Teño que...
0: Muy ben.
1: Teño que dicir outra cousa.
0: Espera, vamos a escoitar, a ver, escoitamos o último que vai... comentar, bueno, aquí Xesús.
1: Unha última reflexión é que gracias a Radio Filispín por este momento, porque sen vos pois isto tampouco. Sí, pois eu puxen, dime conta que podería haber algo, pero evidentemente Radio Filispín, temos moita sorte de estar aquí un ao cara un dos outros e poder aproveitarnos uns dos outros. Uh-huh. De boa maneira, claro.
0: Bueno, pois moitísimas grazas a ti. Xa nos despedimos.
2: Grazas, Xesús.

0: Pois nesta carreira xa cara ao final, lembrade as palabras de Jesús: non é como se empeza, é como se remata. Importantísimo que dome aquí xa gravada para toda a miña vida. Pois nesta carreira cara xa ao final, para ver como rematamos, temos aquí ni máis ni menos que ao profesor máis antigo e a profesora máis nova. Aquí temos a Freddy, profesor de Educación Física, do que tanto falamos ao longo da mañán, a ver como nos pon as orellas ou como ten el as orellas de do que falamos desta asignatura. E temos tamén a Rocío, que é profesora de matemáticas. Entón, bueno, pois aquí comenzamos a entrevista. Que vos parece? Estiveches escuitando que Freddy o que comentamos sobre educación física, sobre a importancia da asignatura, o que valoraron aquí alumnado teu?
1: Non tiven o prazer.
0: Ah, pois tes que escoitar o programa,
1: Escoitaré.
2: Sí, efectivamente o que decía Lupe, non? Moito alumnado aquí resaltaba ao longo da mañá que debería haber máis horas de educación física, sí? Primeiro porque é divertido, porque axuda a desfogar un pouco ese estrés e a tensión, e logo parece que se sube mellor a aula, non? Freddy, contanos un pouco como son as túas clases, como eran cando ti entraches.
1: Ben, en primeiro lugar, me gustaría facer un matiz importante. O César, o que é do César, son os máis antigos, non o máis antigo. Teño dúas compañeiras, Mercedes e María, que son máis antigas que a min, pero si é certo que son dos máis antigos, e coincide que ademais fui un alumno deste centro hai moitos anos.
2: Tamén.
1: Entón teño unha perspectiva bastante ampla do que é este centro, un pouco da historia en xeral de onde estamos, que é un sitio bastante particular e curioso, como seguramente xa comentaríades aquí. Entón, bueno, non sei se queredes que vos conte algo,
0: pero sí, claro, que aquí estamos.
1: Son despois de 20, casi 28 anos nesta profesión, desde o ano 2003 neste centro como profesor e outros 4 anos como alumno. Si é certo que cambiaron moitas cousas. A verdade que o espírito de familiar non cambiou. É certo que si a maioría dos alumnos lle podes preguntar e te van a decir todos o mesmo, isto é como unha pequena gran familia. Sí, sí. E é certo que se nota que todos sabemos un pouco de todos, todos cuidamos un pouco de todos, sempre estamos bastante pendentes do que lle pasa a todos os cativos e as cativas. E o máis importante, a mesa é máis importante, esa que sí que hai moitos cambios, e entre eles teño que dicir que moitas cosas que poda dicir aquí tamén hai que tener en conta que eu tamén cambiei, que non o mesmo o Freddy con 25 anos que o Freddy agora moitísimo máis experto e maior tamén, e entón a paciencia tamén hai que recoñecer que vai un pouco agotada. Entón, é certo que houve cambios que a nivel de comportamento, é certo que, bueno, que sí que podíamos indicar que hai un pouco máis, tardan un pouco máis entrar na idade adulta, por así decirlo, e, pero en definitiva segue habendo a mesma alegría porque sempre hai ganas de facer cousas.
2: Nestes 23 anos que dis que levas por aquí, que pensas que cousas cambiaron para mellor? Que cousas quizáis non tanto?
1: Ben, me gustaría decir que cambiaron máis cousas, pero si sí desde que eu empecé aquí, a nivel estructural, por así decirlo, hai poucos cambios, que sendo o mesmo centro que coñeceron a maioría dos alumnos que hai aquí, si sí, é certo que hai unha ala nova, non recordo de que época é, debe ser dos anos 90, pero non hai moitos cambios, segue sendo o mesmo centro, hai pequenos retoques a nivel evidentemente necesarios, como as ventanas e cosas así, pero realmente, en esencia, segue sendo un centro moi familiar, porque eu, cada vez que entro na cafetería sigo sentindo o mesmo gusto e placer dun bo café ou un bo bocata de tortilla, e sigo, ou polo menos tento, en xeral, levantarme co mesmo ánimo, con mesmas ganas. E a verdade é que en xeral, aí, teño que decilo con cariño, hai moi bo ambiente, moi bo rapaces e tamén moi bos compañeros, e é unha sorte, a verdade é que é unha sorte.
0: En no teu caso, Rocío, ti levas moi pouco tempo, non? Dando sí. Aulas, porque, bueno, cando te vin por primeira vez na cafetería, pensei que eras unha alumna.
3: Bueno, podemos seguir dicindo, sí.
0: Claro, pero o teu aspecto físico é de unha persoa moi noviña, Profesora de matemáticas, que fixeches? Saltabas de cada dous cursos por ano? Como fixeches isto?
3: Eu antes de traballar en docencia traballei na empresa privada, en consultoría, levo relativamente pouco aquí no mundo da docencia, e aquí no IES de Canido é o meu segundo ano. A verdade é que estou moi contenta, tanto no centro en sí, polos meus compañeros, como polo alumnado, que a verdade é moi bon. A verdade é que moi agradecida e moi contenta de estar aquí.
0: Pois unha cousa importantísima que acaba de decir Rocío, porque eu creo que sería unha política a aplicar no sistema educativo, que o profesorado tivera que tocar ambientes laborais diferentes antes de entrar á docencia, porque eu creo que dá unha perspectiva moi diferente. No teu traballo, no que tiveches, non? Antes de entrar á docencia, escoitabas as familias falar do profesorado, queixarse do funcionamento do sistema educativo?
3: Sí, evidentemente, cando estás fora deste mundo, eres alleo a moitas das cousas que ocorren dentro. Xa para empezar, dende fora non tes a perspectiva de que falta, de por que faltan esas cousas, e unha vez que estás dentro daste conta, é moi fácil dende fora, eu creo, culpar ás veces ao profesorado ou aos centros de según que situacións, pero é que unha vez que estás dentro daste conta do gran traballo que se fai dende dentro das aulas e dentro dos centros, a pesar das condicións que existen. Entón, sí, está ben ter esa experiencia previa, pero bueno, tamén estaría ben que a situación actual se supera fora.
0: Fora, moi ben.
2: Eu quería preguntarvos, os dous, vale, que precisa o IES Canido? É dicir, que necesidades ten en un centro público? Falamos un pouco a longo da mañá, pero gustaríame escoitar a visión de alguén que leva tempo e alguén que leva pouco tempo.
3: Bueno, eu creo que o IES de Canido, como a maior parte dos centros públicos de Galicia, polo menos que é o entorno que eu coñezo, un dos grandes problemas son as ratios, a cantidad de alumno que nos encontramos por aula. Ao final hai moitas necesidades do alumnado que deben ser atendidas ou deberían ser atendidas e que se nos fai moi difícil por esa cantidade de rapaces aos que temos que atender e moitas veces non podemos atender da mellor forma posible pola cantidade de alumnos que son. Non sei, Freddy, que tú.
1: Ben, sí, coincido totalmente. Afortunadamente, en algúns cursos este ano, pois sí, coincide unha baixada correspondente tamén coa natalidade, que non son tantos, pero sí que é certo, por exemplo, teño aquí un grupo aquí presente de grandes fans e admiradores en primeiro BAC B, que é un grupo moi, moi grande, con 34 alumnos, entón é certo que se nota moito. O desgaste, tanto físico como mental, é moi, moi elevado nese sentido. Non o mesmo dar clases con 25, 26, que con 34, por exemplo. Non? Creo que aí sí se poderían facer esforzos. Non? Nos poderíamos queixar de moitas cosas, pero creo que a ratio, a relación entre profesorado e alumno, é unha das cosas sempre máis importantes, que máis nos afectan tanto a eles como a nós, non? Porque nos afectan as dúas partes.
0: Falábamos antes do sistema educativo canadiano, que ten unha hora de educación física todos os días, antes de entrar nas aulas. Ti que cambiarías na túa asignatura? E logo llevamos a facer a mesma pregunta a Rocío, aínda que temos pouco tempo, nos están avisando. Contanos, que cambiarías?
1: Claramente, necesitamos unha hora o día. Se eu pudera pedir, se esta fora unha carta aos Reis Magos ou a Papá Noel, pediría unha hora o día de práctica de educación física. Eu creo que, isto, con todo respeto, por suposto, ao resto de materias, creo que habría que facer un esforzo por aproveitar mellor os tempos, o reparto de materias, e creo que si hai algo importante, os meus compañeros non sempre coinciden conmigo, pero digo claramente, a educación física é a materia máis importante, tanto en primaria como en secundaria, como en bacharelato, pero especialmente nos primeiros anos, e ten o mesmo problema primaria que secundaria. Eu creo que necesitan máis tempo de práctica física, e se pudera ser, canto tempo acompaña, pois tamén, sobre todo no exterior, non?
0: Ti, Rocío, que cambiarías da túa asignatura?
3: Bueno, a verdade é que ao ser profesora de matemáticas é unha materia bastante mimada dende as administracións, entón realmente en canto a horas lectivas non teño ningunha queixa, nese sentido, eu sí que estou de acordo co que di Freddy. Hai materias as que desgraciadamente non se lles dá o mellor a relevancia ou o peso que deben ter cando teñen moito. Educación física, sen ir máis lonxe, é algo que é básico para a vida dunha persoa dende que é pequena ata que morre. Moitas veces non entendemos a súa importancia, a importancia de comer ben, de moverse. Entón, bueno, nese sentido, no meu caso, creo que non teño nada malo que dicir a ese respecto, pero sí que creo que...
0: E como levas o teu papel de coordinadora deste programa de radio no instituto?
3: É que realmente eu non son a coordinadora de radio.
0: Bueno, dinamizadora, se queres.
3: No, eu non dinamizo nin coordino nada a min mesma, gracias. Neste caso, a coordinadora de polos creativos, a nosa compañeira Cris, que está por aí, escondida. Pero... entón, realmente é a quen o leva. Eu simplemente participo no equipo de radio, como participan pois os meus compañeros Berta, Jesús, Rubén, Lidia e María José. Entón, bueno, para min son unha participante máis.
0: Bueno, pois un aplauso para toda a equipa de radio. Gracias. Do Instituto.

0: puntas, miñas peiniñas, cando se mova miña
1: rapapiña. Indo pola porta deste instituto, temos que ir salindo pola porta, estámonos referindo a xente de Radio Filispín, A xente de Radio Filispín, vos seguramente teredes aínda algunha aula que acudir. Entón non nos podemos ir sin ter aquí unha especie de avaliación, xa que estamos nun instituto, vamos a avaliar este programa. Como vivíchedes? A ver.
2: Bueno, eu o vivín bastante ben.
1: Está falando Jesús,
2: Penso que ao final, pois, mereceu a pena. Por parte de todos, penso que creo que é un gañar-gañar, non? Gañamos uns, gañamos outros. Creo que os rapaces fixeron algo diferente hoxe. Aquí queda a semente, non? Por si acaso pode florecer máis adiante.
1: Moi ben, e ti, Chelo, como viviches?
3: Eu me encontrei encantada, Jesús. Quería agradecerche o teu traballo, non? Porque o esforzo de compaginar cos profesores, cos alumnos. A verdade que non sei que pensades vosotras dúas, Berce e Lupe, porque estar rodeados de tanta xente xoven, nunca tuvemos tanto público, a verdade.
4: Pois sí, bueno, un pouco na liña de Chelo, non? Darte as gracias, Jesús. Porque sin ti, pois seguramente hoxe non estaríamos aquí. Eu personalmente tamén quero dar as gracias a Radio Filispín, esa radio libre comunitaria da comarca, porque si non, pois eu non estaría aquí hoxe, non tería oportunidade. Quizáis resaltaría do que falamos ao longo da mañá, que precisamos unha cafetería máis grande para estar máis a gusto, que seguramente precisamos tamén máis profesorado para que baixe esa ratio do que estábamos a falar, tamén que se manteñan os bocatas de tortilla, vale, e o ambiente familiar que vai na esencia deste instituto. Para mí, moi importante eso. E bueno, que segades potenciando o talento, como vimos hoxe pola mañá, a música, o deporte, e agora hai que dar o salto para o proxecto de radio. Vale.
1: Pues sí. Eu quería rematar animándovos a todas e todos a que escoitedes radio. A radio non vai a desaparecer, non vai a desaparecer, non se vai a apagar a radio con outros medios de comunicación. Nunca sucedeu cando se veu amenazada pola televisión, nunca sucedeu cando se veu amenazada polo cine, nunca sucedeu cando se empezou a ver amenazada cos móviles ou internet, a radio non vai a desaparecer. Agora, o que vai ser o futuro da radio, xa agora vai a quedar nas vosas más, nesas xeneracións que vides atrás. Así que animadevos, é drogadura, vos preveño, é drogadura, pero penso que paga a pena, porque esta droga non mata, esta droga ao revés, renaces, aprendes e te fai medrar. Eu me levo a experiencia de un día que non vou a esquecer porque de verdade que aprendí moito. Moitísimas grazas.
3: Bueno, é decir... Espera.

non podemos deixar ou dar por rematado este Feliz Pimbay no IES de Canido sen agradecer tamén pois todo o traballo que estiveron facendo Xaquín e Anita desde o control dos mandos para que todo saíra ben neste programa, e tamén o traballo que nesta ocasión fixo de dirección e realización do programa, aínda que non saíu nas ondas, do compañeiro Vicente Irisarri. Así que, bueno, pois tamén o noso agradecemento a estas compañeiras e compañeiros que estiveron facendo posible este Feliz Pimbay.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4 e 19 minutos.
1: En Santa Mariña e Serante.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitud de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 4:31.
1: Na Ponte das Pías.

pechos, ollos para poder ver, para poder verte. En ese viaje estaba ausente, hollando suelta los cristales, o reflejos, a sombras, dos nosos dedos tras los cristales. No horizonte, no me monte, no un vivonte, quedé triste. En ese lago nadan cisnes. En ese lago afoguei esa mochila chea, ata arriba de recordos e de roupa bella. Ajarrados polas cordas, apertando como as anacondas. Imos para algún lado, ou quedamos para viaxar. No teu machine, non me perdín, muller, non me perdín. Non me topaches na odisea, ajardando andaba eu, a que subira esa marea. Para mollar os pés, para mollar as mans, para levalas a miña faciana, para limpala. Historias na favela, hai viaxes fora das conciencias, hai vida fora deses muros, desa periferia, desa leria, desa histeria, desa merda, hei de saber que pensas ti. Dime que son así, falando ca escopeta, facendo esa maleta, para perderme. Dime que hai de levar nela, dime que hai de deixar fora, dime que hai de explorar nesa gaiola, viaxando polo espacio. Arrastrando o chumbo nos dos pés, viaxando polo espacio. Viaxando polo espacio, arrastrando o chumbo nos dos pés, viaxando polo espacio. E non confío na sonrisa proxectada pola brisa, xa levada polas presas, pasa nubes polas rexas nesa cárcere deserta. Estou sangrando polas letras desas cartas que non chejan. Non foron escritas, non foron sumisas desa realidade. Dime que queres a verdade, viaxando nesta nave de papel, viaxando no vagón do derradeiro tren.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 4:52.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:12.
1: Na Ponte das Pías.

0: Fuego.
1: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 5:27 minutos.
1: No barrio da Madalena.
2: You know I'm never far away.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
3: Hola, xente filispiniana. Aquí Pepe Cuña, de Ábrete de Orellas. Chegamos aos 20 anos de emisión de Radio Filispín e algún máis da creación do colectivo OPAI para crear esta emisora na que nos xuntamos todas. Ilusións, comunidade, altos, baixos, compromiso, implicación, apertura, diálogo, colaboracións. Son abondas as aprendizaxes e achegas que gardo e quero agradecer sempre que a Filispina foi ese lugar desde onde creceu Ábrete de Orellas. Parabéns para todas as que fomos, foron e pasaron por Radio Filispín. Sempre adiante.
4: Olá, sou Jorge Mirancos, do programa Jardim à Beira-Mar Plantado, um programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui mesmo nos estúdios da Rádio Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 6:08.
1: Nas praias de Ferrol. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 6:21.
2: En Catabois e Santa Icía.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 6:41 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacó.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:55.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 7:32 minutos.
0: En San Xoán e Bertón.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Abrimos este informativo lembrando a Rafa Aguirre Bengoa, finado o pasado 24 de xullo. Mandámoslle unha forte aperta e moitísimo ánimo á súa familia, amigos e ás compas de Muíño do Vento, coas que tanto participou nesta radio nas tardes no Muíño. Que a terra che sexa leve. Neste boletín non haberá sumario, xa que é un boletín curtiño, propio do verán, así que pasaremos directamente ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativo.
2: Na pasada mañá do venres 31 de xullo, o compañeiro Bruno López, militante de Mar de Lumes, entre outras organizacións e colectivos, estaba citado para declarar nos xulgados de Ferrol debido ao expediente aberto pola Garda Civil por un suposto delito de odio a raíz dunhas publicacións realizadas en redes sociais. Alí convocouse unha concentración de apoio a Bruno. Imos escoitar as súas palabras na porta do xulgado e a cobertura feita polo noso compañeiro Ignacio.
4: Estamos diante do xulgados de Ferrol. Quedo de decir que está a Coordinadora Galega de Solidade coa Palestina, Ferrol con Palestina tamén está presente. Veu tamén o parlamentario Néstor Rego do BNG. Hai alcaldes do BNG, alcaldesa de Fene, o alcalde de San Sadurniño, representantes de sindicatos tamén, algúns representantes de partidos, de asociacións veciñais tamén. Bueno, voltase en falta alguna presencia, pero por regla xeral, neste momento está bastante arroupado o compañero Bruno por cantidade de persoas que agora neste momento se están concentrando diante dos xulgados onde vai ter que tomar presar declaración o compañero Bruno López de Mar de Lumes.
5: Estrategia de criminalización de quen da voz a causa palestina e se atreve a denunciar as políticas de exterminio que o goberno de Netanyahu está a levar adiante na Gaza ocupada. Nun infame atestado policial, a Guardia Civil confunde deliberadamente os conceitos antisionismo e antisemitismo, misturando a comunidade xudaica e a súa religión con a ideoloxía sionista. Nunha das moitas desafortunadas valorazóns subxetivas, como comentou o xuiz no auto de feche da causa alá por maio do ano pasado, contidas nun relatorio de 36 páxinas, chegan mesmo a afirmar que comparar nazismo e sionismo suporía por ao mesmo nivel carrascos e víctimas. Após a audiencia provincial rexeitar o recurso apresentado polo meu abogado solicitando feche da causa, comparezo a prestar declaración hoxe perante o xulgado de instrucción número 1 de Ferrol, xulgado que se acordara o 15 de maio de 2005 o sobreseimento libre e o arquivo da causa, mas unha decisión posteriormente revogada a instancias da Fiscalía pola sección primeira de audiencia provincial, lévame hoxe outra vez aquí. Unha decisión que teima na confusión, como dicía antes, entre antisemitismo e antisionismo. Resulta profundamente chamativo que as redes sociais estesan cheas de perfis sionistas que celebran o asasinato de millares de crianzas, a destrucción de Gaza, a limpeza étnica imposta ao povo palestiniano, en cuanto a Guardia Civil centra a súa actividade precisamente na monitorización de contas antisionistas e de activistas solidarios e solidarias con a Palestina. Máis grave aínda, é moralmente inaceitável que se dediquen recursos policiais a vixiar a actividade pública de persoas solidarias con un pobo masacrado.
6: En cuanto asistimos diariamente, en horario de máxima audiencia,
5: as declaracións de dirixentes do Partido Popular e de Vox e os seus altofalantes mediáticos difundiren discursos e bulos sobre invasións, prioridade nacional, remigración e outras formulacións claramente xenófobas e discriminatorias. Onte, sen ir máis lonxe, tivemos un bon episodio ao longo do día.
7: A confusión deliberada entre antisionismo e antisemitismo ten un objetivo político evidente: criminalizar a solidaridade con a Palestina, que necesariamente debe de ser antisionista. Seguindo o manual propagandístico da Alianza Internacional para a Memoria do Holocausto, preténdese equiparar ambos os conceitos para silenciar cualquier crítica ou ente sionista nun momento histórico en que a imaxe do Estado de Israel está cada vez máis deteriorada perante a opinión pública internacional. Cumpre explicálo máis unha vez. O antisemitismo é o odio á comunidade xudaica ou á súa religión. O antisionismo é a oposición a unha ideoloxía racista, colonial e supremacista que sustenta un proxecto de Estado construindo sobre a expulsión, a ocupación e a negación dos dereitos do povo palestiniano. Quero subliñar máis unha vez que as miñas posicións sobre o xenocidio en Gaza e sobre a necesidade de superar o actual Estado sionista son partilladas por millares de xudeus antisionistas en todo o mundo, persoas comprometidas con a xustiza, a igualdade e os direitos humanos. Denunciar o sionismo, unha ideoloxía racista e supremacista aplicada nun contexto de ocupación, apartheid e genocidio, non é delito, é un mínimo democrático e un deber ético e moral. Esta denuncia non constitúe un caso isolado, faz parte dunha ofensiva máis ampla contra a solidaridade con a Palestina, tanto no Estado español como noutros países occidentais que se apresentan como democráticos. A pesar da represón, das campañas de criminalización e das montaxes policiais, continuaremos a erguer a voz por xustiza, por dignidade e polo respeito aos dereitos humanos universais. Continuaremos a defender unha Palestina libre do Mediterráneo ao Xordán. Moito obrigado.
4: Estas son as declaracións de Bruno López Teixeiro diante dos xulgados de Ferrol. Un detalle das mesmas, porque foron máis longas. Vai entrar agora nos xulgados de Ferrol a declarar despois de ter a audiencia provincial a instancias da Fiscalía reaberto de novo o seu caso e polo tanto a imputación por defender os dereitos de Palestina e criticar o Estado de Israel polo xenocidio que está exercendo sobre o povo palestino en Gaza e en toda a Cisjordania.
8: Declarei, pois, na liña do que se tiña comentado aquí, quero manifestar ter recibido por parte do xuíz un trato correctísimo e agora, pois, toca esperar. Toca esperar e nada, moito obrigado. A verdade é que estou, bueno, convencido de que gañaremos e confiar na xustiza. Agradecervos a vosa asistencia hoxe aquí e agradecerle tamén, pois, o bon traballo ao meu abogado Anxo dos servizos jurídicos do sindicato da CIGA. Moito obrigado, Anxo, e moito obrigado a vos. Estaredes informadas.
4: Estas son as palabras de Bruno despois de sair de declarar do xulgado. Parece que está todo ben, por de pronto non vai detido a prisión. Ignacio Garanza para Radio Filispín.
2: Estes foron os sons da concentración. Temos que engadir, ademais, que o Tribunal de Instancia de Ferrol xa dictou o sobreseemento libre o arquivo da causa. O xulgado considera que as publicacións presentadas non poden ser catalogadas de antisemitas e que entran dentro do debate político e ideolóxico.
3: Radio Filispín. Contrainformativos.
2: Ata aquí chegou este informativo. Neste boletín non haberá canción de peche, así que despedímonos xa e escoitámonos nos vindeiros boletins. Apertas para todas.
0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
9: Aquí os informativos.
10: Aquí a trincheira radiofónica.
11: Aquí a voz dos colectivos.
12: Aquí damos teor.
13: Aquí a contrainformación.
14: Aquí a loito obreira.
15: Aquí a voz da muller rural.
16: Aquí Radio Filispín.
17: Aquí Sen Filtros.
16: Aquí a información.
17: Aquí a tu voz.
18: Aquí, Trasancos en acción.
19: E aquí a voz das mulleres.
20: Aquí.
21: Aquí.
20: Aquí.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. E na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

seguimos nos ríos, a campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a administración actúe conforme aos datos científicos disponibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 8:57 minutos.
0: No cruceiro de Canido.

Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar

0: falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

Enrique, ¿qué cobra?

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

0: Muy boa tarde, unha nova tarde de martes. Aquí estamos na Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 da nosa FM. Pois aquí estamos unha nova tarde, o equipo Teimudo, saudando aos amigos e amigas ouvintes, agradecendo que estean todos aí. Pois, preparados para meter baza un martes máis, neste caso, un 26 de maio, levamos camiño do verán. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos, como sempre, a equipa Sara Naveiras, Manolo López,
1: buenas tardes.
0: Sara Bustabat, Carmen Braje,
2: buenas tardes.
0: Unha servidora, Merce Alonso, e tamén temos aquí a unha madriña moi especial, a nosa Chelo Carballal, que hoxe tamén vai a meter baza con nos. Boa tarde, Cheliño.
3: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, deso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor e do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sara Ná nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que ela quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos, porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, T de Tansible, tamén de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da inteligencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que vai a entrar a compañeira Carmen Braje.

0: sintonía do noso canal de denuncia que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, ás xornadas que desde a nosa asociación Teima da Unferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen Canoqueiras, podes contarnos un pouco desas xornadas.
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esta tarde do venres 8 de maio unha xornada de traballo do Grupo Motor de Teima da Unferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade con motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán ao superar o aforo previsto. O encontro desenvolveuse cunha asamblea central no aula magna e 5 obradoiros distribuídos entre distintas aulas. A iniciativa naceu como un proceso de investigación, acción participativa e buscou dar continuidade ao traballo iniciado nas xornadas de novembro de 2024, con obxectivos como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
0: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois eso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen, elas forman parte do grupo organizador en as xornadas, e vamos a aproveitar para facerles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
1: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas e das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracátedes un pouco. Aquí en Radio Felispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me parece moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso de verdad me parece que é moi inclusivo, porque estaban as voces de todas as personas que estivemos participando, dende familias, usuarios, como se di en algunha terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar, e todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguma forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano. E, por certo, moi ben coordinadas, moi ben fiadas, non? Todas as palabras que fixo, digamos, que o grupo máis con máis implicación, non? As persoas con máis implicación, non? Susana e Nerea, bueno, e todo un grupo de mulleres que eu destacaría que son mulleres moi traballadoras e que creen moito no que fan, non? Como todas as persoas que estades en tema, non? Credes moito na inclusión das persoas, e é un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non? Aterrizar e facer unha cousa, non? Sino que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondí, Sara.
2: Sí, sí.
3: Sí.
2: Vale. Quen andaba por ali?
1: Non entendín.
3: Vuelvo a repetir, Sara.
2: Quen andaba por ali?
1: Pois estaban os usuarios de Teima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.
3: Sí, a verdade é que foi moi... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 personas había moita variedade, non? Éramos moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou, non? A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que o mellor as persoas necesitan. Foi moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
2: Que se tratou ao longo da tarde e que balance face das lesionadas?
1: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024, porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
3: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que
1: sí.
3: Nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
1: Sí.
3: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois se trataron distintas cousas, non?
1: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
3: Eu creo que cousas moi interesantes, e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as persoas de Teima. Eu creo.
4: Lle damos as gracias.
2: Sí, Graciñas.
0: Graciñas. As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí, a ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como, como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo polo, bueno, un pouco por ese, por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que o importante é o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, que din: ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
3: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Me parece a min que así. Eu sinto que
0: é a frase da entrada, é a frase da entrada que nos que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente traballa un equipo e ir para chegar lonxe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas e vamos a escoitar un pouquiño de

0: Moitas gracias, Manolo. Moi bonitos esos poemas que les iches, sí. Tanto de Becker como de Idea Vilariño, unha muller moi interesante coa súa poesía.
1: Claro que sí.
0: Moi interesante. Bueno, agora a nosa compañeira Saraná vai nos falar un pouco da outra cara da moneda, sí? É verdad que é importante a través das súas palabras, sí? Queremos contar o que supón ás veces atoparche cunha amizade difícil, tormentosa, que ás veces nos fai sufrir, padecer, porque tamén as hai persoas que entenden amizade máis como control, como beneficio. E Sara ten un espléndido resumo de palabras para contarnos isto. Cando queira, Sara.
2: Así o vexo eu. Amizade, altibaixos emocionais, medo, desencanto, negativo, conflito interior, compartir non é sen humildade, sinais, alerta, álcool está mal, tristura, inseguridade, constante inequitabilidade, manipula, criticame, ocupada por provocar, reacción dela, emocionalmente non, control, dificultades, relación que foi dano, elegir, ben, promesas, non se comparten ben co os demais, que é de modelarme, aos ocultos, moi fortes, eu, perdanta, coñece máis, moi real, na miña vida, non terei máis, relacións difíciles e tormentosas.
0: Moi ben, eu te felicito porque fixeches unha estupenda elección e selección de palabras que veñen a transmitir o que ti queres contarnos hoxe.
2: Sí.
0: Sí, porque ti veches unha relación de amizade, neste caso, cunha muller como a ti, que pensabas que ibades a ser boas amigas, pero non foi así. Pero de que serviu eso que ti pasaches? De que te serviu a ti? Como te sintes agora?
2: Con moita forza.
0: Máis forte?
2: Sí.
0: Máis forte. Eso é importante, verdad, Sara?
2: Sí. Sí.
0: Moi ben. Pois nada, hoxe agradecemos aos tres que nos falaran desa moneda que ten dúas caras, verdad, como tamén pasa na vida, que ás veces hai amor e outras veces hai desamor e desencanto. Sí. Vamos a rematar esta parte cun tema moi bonito, que espero que lles guste aos amigos e amigas ouvintes, que é un grupo que chamase Amada Loita.

pues vamos a ir dando paso a nosa sección de transporte. Hoxe non contamos coa nosa compañeira Teresa Vázquez. Bueno, non pasa nada porque temos estamos dispostos a rescatar aquí a un home que realmente foi importante que aterrizara aquí no noso Ferrol.

0: E os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa, e na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non é resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alegrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, tamén el autobús, non? E agora que tanto falamos da mobilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdad, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña actual. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Ponte de Ume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñas unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra. O que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
0: Miren, pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro. Pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: tras Ancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o noso último apartado, ese apartado que lle chamamos coate mayúscula, porque a te de teima, a te de tenacidade, de teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Hoxe queremos rematar falando da intelixencia artificial que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da intelixencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade doutras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, senón que tamén senón que tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como "a síndrome de Down cambia o que sintes por min" ou "sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min". A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da intelixencia artificial na creación de contido.

0: aquí a equipa Teimuda. Aproveitamos para despedirnos, non sen antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza, sí. Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manuel Buenas López, tardes. Sara Gustavaz, Carmen Braje.
2: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña, hoxe, e participante, tarde. Chelo Carballar. Boa tarde a todas.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

Programa adicado ao corazón da Asociación Cultural Sermolos, a súa biblioteca, as súas revistas e os seus libros.

na mentras nos disfrutamos cada ano da feira e festa da música da arte, as lindas xentes de Sermolo xa planexan o que van a facer no inverno seguinte, nos meses seguintes, e iso incluye unhas revistas, unhas publicacións que son auténticas xoias. Revistas que acompañan con publicación de libros, con edicións de CDs. Recomendo todo o que fai Sermolos a nivel publicación de libros de poetas e autores da Terra Chá, de músicos da Terra Chá, e sobre todo valoro as revistas que teño agora na miña man. Teño sorte de ter na miña man o número 13 da revista das Serias Nosas, adicada a Manuel García López, o Reinote ou o Capador de Sesulfe, e titulada Unha vida falada polo verso.

Amasia, a Asociación Sermolos Boa de cada página desta revista. Esta revista podedes atopar estes días aquí en Pardiñas, tamén na Biblioteca de Sermolos. É unha xoia, parte dun traballo que inicia Xosé Antón Arias, pois recuperando un pouco, recollendo as historias do Reinote. Despois surxe Amasia, aparece outra xente como Secho Sende, gran regalfeiro e poeta do país.

Na revista topamos estas conversas de Xosé Antón e Sechu que lle fixeron o Reinote en vida. E fai, todo isto empezou fai 5 anos, pero despois o comentan eles. Mas tamén topamos artigos dende todas as parroquias de Guitiriza dedicados ao Gran O Reinote.

E aparte de coñecer a historia do Reinote, nesta revista tamén topamos artigos e poesías de xente grande como a gran amiga Marica Campo, que comentar esta gran muller, muller en mayúsculas, Xosé Luís Rivas Cruz, grande da nosa cultura, e como non, Alfonso Blanco tamén escribe para lembrarnos o Reinote.

0: y presentamos a continuación o audio da presentación de revista da esta revista na Casa Habanera. Fai nada, un par de semanas apenas. Aí foi a grabadora de Radio Pardiñas, gracias ao amigo Pedro de Sermolos que a puso a funcionar. Temos esta xoia que vamos a escoitar a continuación. Están preparándose, aí vai, e digo, o trote, hola, que ven o reinote.
1: Temos o parabén hoxe de presentar a publicación sobre o reinote. É unha alegría ben grande poder darlle, poder facer realidade este, esta publicación, que xa levaba rondando en nós como 5 anos, desde que imaginamos as primeiras visitas ao reinote, hasta que as fixamos e despois as transformamos nesta publicación. Esta publicación nace de moitas inquedanzas, que se ven todas xuntas, aquí feita a realidade. Unha primeira inquedanza é o feito de achegarme ao reinote, a coñecelo e saber de como el facía os seus versos. Outra inquedanza viña de Sermolos, Alfonso xa levaba anos traballando co reinote, xa tiña ido aos entroidos en Itiriz a levar os seus versos e cando dixen de chegarmo ao reinote, Alfonso xa puxo por diante, iso ten que acabar nunha publicación. Así que estas inercias fixeron que saíra esta revista. Tamén polas redes sociais houve comentarios que había que recoller os versos do reinote xa varias veces, aquí tamén están recollidos, e de toda esa forza sale esta publicación. Para facer esta publicación sempre fui moi ben acompañado, estuve moi acompañado por Alfonso desde o primeiro momento, a miña familia que me acompañou en todo o momento, no proceso, tamén, sen dúbida, a familia do Reinote que estuveron presentes e me fixeron moi fácil o achegamento a él, e despois as persoas que despertaron en min a curiosidade para os versos, como a improvisación que estemos aquí, que é Sechu Sende e Alba María. Alba María é profesora de galego e cando a coñecín estaba empezando a indagar no mundo da música e da improvisación, e foi na rúa en Santiago onde me atopei dando unha clase de improvisación, que foi onde eu aprendín o que estaba sucedendo cando había improvisación oral. Ali xa vinha Sechu Sende, que coñecía de antes, tamén profesor de lingua galega, é un especialista e coñecedor da improvisación oral con quen tuve a sorte de coñecer ao Reinote, de visitar ao Reinote. Foi unha desas sortes, un momento fantástico que grazas ao Reinote e a súa familia se transformou en esta publicación, forma parte de outra publicación tamén, o Pobre Improvisador de Sechu Sende. Eu dito, toda esa sinerxia fixo posible que esta publicación seise adiante. Insisto, estou moi agradecido á familia do Reinote, porque eles non só me fixeron fácil estar ali co Reinote, tamén me achegaron un arquivo fotográfico que fai da revista un álbum da vida do Reinote moi interesante, que explica tamén un xeito de vivir que o Reinote o xeito de vivir co Reinote viviu xa polo seu traballo e máis polo seu xeito de vida, porque era unha vida nómada, e iso fixo que coñecera moita xente e que pudera tratar con eles e espallar os seus versos nesa vida que facía polo seu traballo. Voulle dar a palabra ás persoas que me acompañan na presentación. Dentro dun momento gustaríame poñer un audio a ver se podemos escoitar ao Reinote. Pensaba que íbamos ter megafonía, non é o caso, pero creo que o móvil fai o traballo igualmente poñendo o altavoz. doulle en primeiro lugar a palabra a Alfonso Blanco, que sen dúbida é o gran artellador desta publicación, a súa forza, a súa inercia de cara a que esta publicación esteña aquí con nós, sen dúbida de moito agradecer, máis alá de todas as outras iniciativas que tamén el leva adiante. Udito, deixo a palabra a Alfonso.
2: Bueno, esta iniciativa, este caderno da colleita as nosas raíces, é obra de todas e de todos, principiando pola familia, porque realmente estuvo sempre ao pé facendo camiño con o capador de ese suizo. E gracias á súa familia, el mantívose sempre en pé, con ánimo, con alento, porque sentíase tamén un creador. El dábase conta que co seu xeito de falar estaba animando a xente, non só porque lle correspondía cos seus sorrisos, senón porque estaba facendo un tipo de literatura, de improvisación oral. Él era consciente diso, e a veciñanza tamén, por eso xa digo, atendío. Entón a familia, bueno, Soledad, José Ángel, Diego, Xavi, Víctor tamén, que tamén está con nós, toda a familia estaba aí ao pé del, axudando cada día a seguir adiante. Xermolos douse conta que con creadoras como o capador de Sesulfe ou Xosefa do Cando de San Salvador, con estes creadores estábase recuperando a nosa literatura e a nosa cultura. Frente a outra xente que menospreciaba a cultura do noso povo e que pensaba que só o que se falaba na gran cidade tiña valor, frente a ises, o capador de Sesulfe transmitíanos e transmiteunos a nosa cultura que abrollaba nas aldeas. Unha cultura que é a fala, o idioma, que é a gastronomía, que son as artes, que é a nosa música. Por iso tamén cadraba presentar esta publicación neste ano que estamos dedicando ás pandereteiras e ás cantareiras e á literatura de improvisación oral. Por eso Xermolos dedica esta celebración a este home que nos axuda a festexar o que é propio deste ano na nosa cultura galega. Porque, aínda que cada vez sexamos menos aquí na nosa comarca, en o rural galego, sin embargo, cada ano ten máis forza, ten máis enerxía a nosa cultura. Este ano estivemos celebrando as nosas letras Xermolos en conexión cos colexios de Guitiriz, de Parga e de Teixeiro. E foi un ano precioso, mesmo celebrando como as crianzas, as nenas e os nenos traguíannos contos, música que escoitaban das súas avoas e dos seus avós. Algúns vanse publicar na revista do Festival de Pardiñas. Pero xa digo Algúnha está sin dúbida por aquí tamén. Pero xa digo, foi unha maravilla que nos transmitisen todo ese legado, porque a xente máis nova, as crianzas, están nos ensinando a lembrar as súas avoas e os seus avós. E temos o que agradecer. Están sendo colaboradoras e colaboradores, instrumentos de transmisión da nosa cultura, da nosa música, da nosa gastronomía, a diferencia de xente maior que parece que quería esquecerse. E agora as crianzas están nos lembrando que hai que facer este esforzo que tamén fixo o capador de Sesulfe e que nos queremos alongar. Gracias a todas e a todos polo esforzo que estades a facer.
1: O Reinote era coñecedor dos versos, da arte de facer versos, de improvisar, pero tamén era coñecedor da arte de contar. Eu cheguei ao Capador, primeiro sabendo que era contador antes de improvisador. Chegaronme primeiro a súa arte de contar. Cheguei a iso cando vin un día a meus tíos e familiares de arredor do Reinote escoitando uns contos durante un velorio. Claro, a mí eso chamoume moito a atención, formaba parte dunha tradición que eu descoñecía e que sei que, sen dúbida, que xa non sigue na actualidade, pero foi unha pequena reminiscencia desa tradición que viña de hai tempo, que puiden ver, aí coñecín o Reinote. O Reinote como contador contaba de todo, da súa vida, contos coñecidos, se lle facía falta hasta os inventaba, e tamén había contos de outra índole que tamén algún quedan recollidos na publicación. Vou a ver se é posible que podamos escoitar un conto da voz do Reinote, vale? Non teño máis amplificación que a do móvil, vamos a ver se o conseguimos. Sí, é un conto moi, moi... Dos contos que lle escoitei ao Reinote, hai un tipo que é o conto pedagóxico, que observo que forma parte da nosa tradición. Xa antes de haber as escolas que hoxe coñecemos, nas familias, arredor das lareiras, os nenos e as nenas criábanse e aprendían dos seus maiores mediante contos. Este conto ten un profundo valor pedagóxico e vamos a ver se o podemos escoitar.
3: Pois contas.
1: Pero quería que se escoitara a Reinote porque tuvo a cortesía de achegarnos a súa voz, pero non temos disposición da megafonía, polo cal conto vos eu por aquí. O pai díxolles: tedes que estudiar cada un a súa carreira. E logo, que carreira nos quere dar? Mire, un ladrón, outro criminal e outro pedir sempre. E díxolle un deles: a ver, que quere dicir logo coa carreira do ladrón? A carreira do ladrón é abogado. Ven un cliente consultarse contigo e, aunque non teña razón ninguna, ti dixe que ten moito dereito, entonces se engancha, só me mételo á xustiza, mételo no xuzgado e despois combinaste co abogado da outra parte e dixe: oicho, que eran agora dous carneiros, un foi para ti e outro para min, eu ei rapar ben alá e tú rapa lle tamén. e imos aguantando os dous, mira, para tal día hai o suizo, o meu non ten razón ninguna, pero eu doulla e ti deixame ganar. Ai, ó, deixo, ó, que despois o teu, como ten dereito, a de apelar, e así imos aguantando os dous dos dous clientes, hai que muxilos ben. Que os abogados viven dos becerros, dos carneiros e dos burros, que os listos non van ás maus deles. E co criminal, o criminal é o médico. Ven un paciente a consultarse contigo e tú non lle corte lo mal que ten. Dáslle unhas medicinas faxeiriñas e mándalo vir de cada 8 ou 15 días o que che pareza a ti. Eso é unha goteira diario, pero non só ese, a todos. E axiña que a enfermedade os leva subordinados te dixe, ten que operarse. E opéralo, e eso é ser criminal. E o pedir sempre o cura. Ainda está misando e está pedindo. E aí sí acabou o conto. O dito, o reinote era un contador, pero era un versador. Como versador, para recoller a improvisación do reinote, porque o reinote non tiña unhas poesías. Reinote non guardaba unhas poesías. Reinote improvisaba. Claro, eu cando quixen recoller as poesías do reinote, vinme complicado, porque como recolles algo que é improvisado? Entonces, deu-me por pensar a maneira de que conseguir uns bons versos do reinote vai ser ir con alguén que poida facer versos e acompañalo. Entonces, niso, coincidín con Sechu. Nos moitas veces que coincidimos nunha formación en Moaña e xantando xuntos, Sechu lanzou uns versos ao aire improvisados, eu quería responder e non lle din respondido. Bueno, o asunto quedou aí, ao salir dixen, ya, mira, que estou visitando a un señor ali en Sesulfe, facíame falta que viñera alguén que sei para facer os versos. Claro, eu con isto non sabía o que estaba dicindolle a Sechu. Despois descubrí que para Sechu foi unha experiencia moi importante. Eu pensei, a ver se o consigo, pero non sabía o que iba a ser para ele. E con iso conseguimos que Sechu viñera a visitar o reinote nunha xornada que foi magnífica. Con isto, doulle a palabra a Sechu para que vos fale da súa experiencia do que foi coñecer o reinote.
4: Moi ben, pois podedes imaginar o que é para un improvisador como a min pois chegar a casa dunha persoa e de súpeto estar facendo unha entrevista en verso, improvisando, de repente, algo que sae, son palabras que aparecen no ar e son palabras que quedan aí, que foron recollidas por unha gravadora, máis que na historia do Reinote, na historia do Capador do Sesulfe, pois formaban parte dunha obra completa do vento, non? Que ele emitiu pois, en verso ao longo de toda a súa vida, porque cando eu fui ali xa tiña 92 anos, e tivemos a sorte de capturar ese momento, que foi un momento moi sinxelo, foi un momento de recibirnos fora, vinde para dentro e xa empezou él a improvisar sobre, pois senta aquí no sofá, pois vamos falar sobre isto. Podedes lela na revista, sí, porque é realmente algo moi máxico, non? Mirade, eu como regueifeiro ou como profesor de lingua e de regueifa, porque actualmente a regueifa tamén é unha materia no ensino, non? Pois teño coñecido pois regueifeiros, improvisadores de diferentes lugares, non? Por exemplo, viaxamos á Toscana a coñecer unha muller que se chama Beatrice de Pian de Oleontani, que era pastora no século XIX, contemporánea de Rosalía de Castro. E a xente desa aldea, no medio da Toscana, reverenciaba a Beatrice. E as súas cancións aínda se sabían de memoria, non? Tamén fomos un grupo de profes de regueifa a Sardeña, e ali coñecemos a Bernardo Chichi, que tiña 93 anos. E tamén vimos unha persoa que improvisaba desde os 17 anos e que tiña moitísima semellanza co reinote, non? Contovos isto porque a nivel internacional o que está sucedendo nos últimos anos é unha recuperación da oralidade. É dicir, se vemos ven aquí un intelectual

0: súa vida, non? É curioso, nesta entrevista, repasando onte, di que ele escoitou que había un algo acil en Outeiro de Rei que improvisaba, que falaba polo verso, e dixen, deime de conta ainda hoxe, era Manuel de Paderna, que foi quen aprendeu poesía a Manuel María, non? Entón dixo, eu podo facer como ese algo acil de Outeiro de Rei, non? El xa tiña xente na familia que improvisaba, non? Mas o Reinote é un exemplo de como a poesía funciona cando hai unha función que é útil, non? Entre outras moitas, seguramente entre esas funcións estaba o humorismo, non? Pois o Reinote foi unha persoa virtuosa da poesía oral, unha persoa virtuosa do repentismo, non? Vos imaginade unha persoa que traballa como capador, unha vida nómada e que leva polos camiños adiante a súa poesía, non? Ademais da chifra, ademais das súas maos, pois a poesía era unha ferramenta de traballo, porque a Reinote distinguíao, era o único capador na Galiza, e seguramente, non sei, mas na Europa ou no mundo, que tiña como ferramenta de traballo a poesía. El, por onde chegaba, a xente saía a recibilo, saían os nenos recordando versos do ano anterior, cando fora xa capar, no ano anterior, as mulleres, os homes, e a poesía servíalle un pouco como sinal de identidade do seu traballo, non? É moi importante isto, non? Porque actualmente parece que a poesía está só nos libros, non? Mas dadevos de conta de que na historia do Homo sapiens, atención, se fose un ano enteiro, a nosa historia, o que levamos vivido a nosa especie, a imprenta inventouse no día 363. E Internet no 365 ás 11:44. É dicir, o antonte. E o resto da historia da humanidade, a poesía foi oral. E aínda hoxe. É dicir, aínda hoxe, seguramente, todos sabemos poesías moi longas de memoria, que son as cancións. Poden ser cancións tradicionais ou as cancións de Sés ou de Guadi ou de Shakira. Vale. Entón, a poesía é moito máis do que aparece nos libros, non? Porque, sendo iso imprescindible, e digo isto un poeta escrito, non? Pois esa función da poesía non deixa de ser unha función para unha minoría elitista cuns valores que o sistema tamén gosta de recluir en parcelas pequeniñas, non? Mas a oralidade rompe con isto. A oralidade fai que cando a xente se reúne a través da poesía oral nun festival como Pardiñas ou nun lugar como este ou nunha regueifa nun bar ou en cualquier outro sitio, pois todo mude, non? E o Reinote é un referente. É dicir, o Reinote é como Beatrice na Toscana ou como Bernardo Sisi en Sardeña ou como tantas outras persoas que dedicaron a súa vida á poesía oral, para nós é importantísimo, pois como Leonarda de Tallo, como Nicolás Añón e outras improvisadoras que case non coñecemos, porque non temos un país normalizado e non hai, pois non sei, Alba, por exemplo, a quedaría un moi boa profesora na universidade. Ahora, cando escoitades falar, vale, depois votamos. É dicir, quen vota para Alba, para profesora de oralidade na Universidade de Santiago? Levantamos a mão, vale? Entón, que sucede? Pois que o Reinote é un referente. E é un referente, hoxe, porque, mirade, neste libro que se chama O Pobo Improvisador, nesta capa, hai como un festival, un escenario, e aquí hai 17, 18 regueiferos e regueifeiras adolescentes. O que está sucedendo nos últimos anos no mundo da regueifa é que chegou unha xerazón de xente nova, as primeiras que chegaron así formadas por Pinto de Herbón e Caruncho, pois foron Alba María e Sara Marchena, que aínda siguen sendo novas, mas non tanto.
1: Non pasa nada.
0: Non tanto como estas.
1: É verdade.
0: Mas é fascinante porque necesitamos referentes. É dicir, necesitamos saber que houve unha persoa que viviu toda a súa vida en verso, que traballaba polo verso e que vivía polo verso. para que a xente non

0: saiba que cando suba a un escenario ou cando estea no recreo improvisando ou cando vaya pola rúa ou xogue no carro con seus pais a facer poemas, que saiba que houve xente que o fixo antes. Moi ben, é que realmente en calquer momento podería vir pois un investigador da Toscana ou da Sardeña a investigar a vida do rei Note, porque é unha persoa realmente importante, non? Mirade, a mí o que máis me chocou foi unha pregunta que lle fixo Xosé, que lle dixo: "E a poesía ten futuro?" E contestou: "Que sei eu, agora non hai xente nas aldeas." Non? E a mí descolocoume, porque, como contaba Alfonso, non, hai unha relación entre poboación e ocupación do espazo e cultura, non? Entón, claro, di, agora non hai xente nas aldeas, non hai xuventude, agora cada un é independente. Antes traballábamos máis en colaboración. Que quere dicir? Que a poesía é un síntoma de cooperación, un síntoma de traballo colectivo, un síntoma de construción social. E iso é importantísimo, porque realmente o que estamos facendo hoxe aquí, o que vai suceder en Pardiñas, ou o que vivimos moita xente, ao escutar unha canción, ou escutar un poema, ou regueifarmos, é poesía. Había unha escola que se chamaba a Escola Ambulante. E a Escola Ambulante era a escola dos nómades. Isto aprendino tamén na Toscana, dun autor que decía que a ambulante escola era a escola dos pastores, das labregas, dos carboeiros. Era unha escola sen libros e onde a xente aprendía nos desprazamentos, movéndose a través da poesía improvisada. Pouco máis, decirvos que Rosalía de Castro, ademais de ser unha escritora que revolucionou a nosa literatura escrita, foi improvisadora tamén. Cando Rosalía chegaba á praza, ali a Compostela, a comprar algo, a xente dicíalle: "Se non nos lo dice en verso, non cho vendemos." Entón, Rosalía de Castro improvisaba unha cuarteta. Vale, mirade que a poesía non é só o que aparece nos libros, senón que é algo moito máis, que estades a viver un momento moi interesante, que é o rexurdimento da oralidade e do repentismo. Non? Toda esta xente que podedes ver en Pardiñas, nesa sección que hai 3 anos comezou reguizando na chá, vale, pois vai vos presentar e des poder ver, sobre todo que vexan as nenas pequenas e os nenos pequenos, unha xeración nova de reguifeiros e reguifeiras que van facer o mesmo e que están facendo o mesmo que facía o rei Note, só que elas están buscándolle as funcións actuais. Están preguntándose: "E por que reguifámonos? E para qué? E para quen? E que sentido ten todo isto?" E pouco máis. En principio, todo isto a mí interésame porque é unha forma de facermos país, de intentar conseguir esperanza en cada palabra improvisada, sobre todo unha forma de recuperar a nosa lingua dun xeito que explicabades moi ben agora vos, que é desde abaixo, desde a xente nova, que nos aprende os maiores como improvisar este país. Nada máis.
1: Gracias, Xechu. Esta publicación naceu de moitas iniciativas e sinerxias que xa vos dixen, pero desde que esta publicación comezou a ter forma hasta que a temos aquí presente, xurdiron moitas colaboradores, moitos e moitas colaboradores que fixeron posible que a publicación collera dimensión. Unha das dimensións que temos que saber e a coñecer do rei Note é a súa vida social. Ele estaba donde había que estar, nas festas, na feira, no baile. Así temos fotografías que mostran como o rei Note acudía aos bailes, acudía ás feiras. É de agradecer, por exemplo, a reportaxe fotográfica que nos manda Martiño cun colega del na feira de Parga, que dá dimensión de como era o relacionamento do rei Note coas demais persoas. Ele era unha persona cercana que estaba aí contando os contos, chistes, sabía, e todo o mundo agradecía esa cercanía. É de ter en conta, estas fotografías poñen en valor esta situación. Hai moitas outras aportacións que vades ir descubrindo na publicación, pero teño que mencionar unha moi especial, porque o seu autor esta tarde mesmamente dixo que non podía estar aquí con nós, pero que quedaba agradecido da consideración, que é Diego Pena. Diego Pena é ilustrador, ten raíces moi fondas en Sesulfe, veciño, pódese decir, decidiu facer esta ilustración para a revista do Reinote, que baixo o meu punto de vista é moi, moi, moi bonita, e fala ben do estilo do Reinote. A dimensión social do Reinote era moi ampla, e podemos-la descubrir nesta publicación tamén polo medio das fotografías da súa familia, que falan das festas da casa e das xuntanzas da casa. E tamén a podemos descubrir nos textos que corresponden aos audios que lle fixamos cando fomos visitar, onde nos fala da cantidad de xente que coñecía. Claro, a mí isto foi unha cousa que me impresionou moito, porque o Reinote tiña as súas facultades, pero unha das máis grandes que tiña era a cantidad de xente que coñecía. Era, ele iba che falando de por onde iba e decía che todas as persoas con nome e apelidos da casa e de como era. Xa non vou falar de cando o primeiro día que cheguei ali e coñecía toda a familia por parte do meu pai e de miña nai. Sí, que aquilo, claro, aparte de achegarme el, fixo que me dera conta de que era unha persona con unha capacidade moi grande. Iso é increíble, porque fai que teña unha capacidade de achegamento ás persoas moi grande. Bueno, e unindo esta capacidade do Reinote, da súa socialización, voulle dar a palabra a Alma María, que nalgúnha maneira, sen ter coñecido o Reinote, recórdame a certas características do Reinote, porque Alba María é capaz de armar uns versos improvisados, coñecendo agora a 5, 6, 7, 8, 9, 10 persoas daqui, que lle decides o vosso nome, unha característica do vosso traballo ou das vosas aficións, e armar uns versos, porque se acorda dos nomes e de todas as características, é capaz de decirlo en verso. Por tanto, Alba María ten esa facilidade de falar polo verso, Alba María axudoume a entender o Reinote, Alba María deixou-nos un texto aquí magnífico para entender o Reinote, pero o mellor hoxe é que temos aquí Alba María para que nos fale un momento sobre a súa visión da poesía e o que nos pode chegar tamén sobre o Reinote. Gracias.
2: Boa tarde a todas e todos. Chamome Alba, podes chamarme Alba se queredes, aínda que xa me chamaron María e Anxo tamén. Alba María, por como se me coñece, o meu nome de regueifeira, e o certo é que antes de ser profe son regueifeira. E cando a regueifeira chegou a ser profe, preguntou nunha aula de 15 persoas, bueno, puxo un suposto que vos vou comentar eu agora, que é: imaginade que instalan en Guitiriz unha central nuclear e tedes que avisar dentro de 5.000 anos que ali hai residuos que poden danar as persoas que vivan cerca ou pasen por cerca. Como avisades? Como avisariades vos? Díxeno nunha clase de primeiro da ESO. As respostas que tiven pois foron as típicas. Primeiro, un cartel. Vamos poñer un cartel aí moi grande de ferro, porque claro, un cartel de papel nin de coña, xa eles primeiro da ESO, pero eles xa eran inteligentes, porque en Guitiriz unha cousa non, pero inteligencia a tope. Despois dixeron, non, é o cartel de ferro non, que enseguida xa oxida. Entón dixo outro, bueno, vou poñer un de pedra. Dixeron, non, porque de pedra enseguida se rompe, pasas por ali e tal. Dixo outro, non, empezou a falar de dimensións de tamaño. Dixo, un cartel de pedra como a Catedral de Santiago. E sempre lle dicía, vas levar un castigo máis grande que o da Catedral de Santiago. Entón eles comparaban coa Catedral de Santiago. pero ese tamén se derruba co paso de tantos anos, non? E foron falando uns con outros, unhas con outras, ata que deron unha grande solución. E aquí foi onde comezou a primeira lección que me deu o meu alumnado de Guitiriz, e creo que a razón pola que se cerra o círculo aquí tamén, que é que hai 4 cursos fun profe, tiven a sorte de ser profe e de ser alumna dos meus alumnos do IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz. E dixéronme, despois de todas esas cousas, como alertar dun perigo, como facer que algo pase a posteridade. E ali foi cando un me dixo, contando unha historia. Contando unha historia á xente. Porque pode que a historia se transforme, pode que xa non saibamos que era unha central nuclear o que ali había, pero sabemos que un perigo había, que algo había, que esa historia nos está falando de algo. E de que nos fala? De que nos fala ese alumno que me respondeu iso? Fálanos da pervivencia da oralidade, da grandilocuencia da oralidade, da permanencia tan grande que ten o efémero, porque non hai nada máis forte que as palabras efémeras, non hai nada máis forte que o débil da oralidade, non? Cando empecé a dar clase en Guitiriz, que foi hai 4 cursos, non coñecía o Reinote, aínda que si coñecía a Xosé. Coñecera no meu primeiro obradoiro de regueifa que dera, onde tamén viñera Sechu, que foi en Santiago de Compostela, eu tiña 18 anos, e acababa de sair de ser alumna, igual que os meus alumnos, do instituto. E tibera recibir obradoiros de regueifa. Considerei que era moi importante, así yo transmití ao meu alumnado, que estivesen expostos a modelos. É dicir, non tanto fala galego, utiliza o galego nas redes sociais, utiliza na túa vida diaria, escríbeo, senón ser un modelo para eles, ofrecerlles modelos de fala, de conduta lingüística, de voz, de boas pautas, para que tivesen orgullo de quen eran, porque se hai algunha cousa máis grande en Guitiriz e uso da lingua, non? Cheguei sumamente sorprendida porque aquí onde me vedes son de Vigo, e en Vigo pois case non se fala galego. Cando fun, por exemplo, a visitar o cine de Roca, que acudín con Xosé, bueno, fun aí a ver un documental que el fixera, tamén empecé a descubrir algo máis alén pois do festival de Pardiñas, que eu coñece todo o mundo, non? Empecé a vivir Guitiriz todo o ano, porque quedei a vivir aquí no inverno, sen coche e sen carné. E non hai ningunha cousa máis pedagóxica que experimentar o que experimentan os improvisadores, o que experimentaron os improvisadores e as improvisadoras durante séculos. Un, o nomadismo a pé, e dous, esa conciencia de creación colectiva. Cando falamos de poesía oral anónima, sempre pensamos que ninguén a fixo. Quen a fixo? A creación colectiva. Pero realmente sempre hai alguén. É moi importante que ese alguén que existe, esas persoas que crean as nosas coplas, estean importadas e a súa cara e o seu nome e os seus apelidos se coñezan. Sempre poño como exemplo a mesma copla, cando a xente neste ano dicía que o ano das cantareiras era unha poesía anónima, que casualmente sempre, moitas veces, é creada por mulleres, sempre lles poñía a mesma copla. Unha copla que fixo unha muller da comarca de Bergantiños, onde naceu a regueifa, que non é o único xénero de improvisación oral, como o Reinote nos demostrou, que senón que existe por toda Galicia. E esta copla dicía: Se queres saber quen son, non lle preguntes a outro. Ata aí todo normal. Se queres saber quen son, non lle preguntes a outro. Son da parroquia de Tallo. E aí xa empezamos a situar. Ui, estamos nun sitio concreto, pero agora xa ven a repanocha, porque no cuarto verso é onde se rompe toda esa tradición de anonimidade da literatura oral e desa creación colectiva, cando esta señora, no século XIX, di: Se que

0: dicir, esta señora deu o seu nome e os seus apelidos, Leonarda Fuentes Couto, de Leonarda a Manuel García López, o capador de Sesulfe. Darlles ás persoas que, ás pequenas persoas que empezaban a improvisar cando a min en Guitiriz, o nome tamén do capador de Sesulfe, dicirlles que existía alguén que improvisaba, que falaba polo verso, había familiares do capador de Sesulfe aínda estudando no instituto, foi para min máxico, non darlles uns referentes, non só que eu fose alguén que improvisaba, senón que existise outra persoa que tamén o facía moi cerquiña deles, non? O primeiro, dicíamos, o carácter anónimo de oralidade. Despois temos o nomadismo, do que falou Xecho, do que falou Xosé, o moverse. Non, unha poesía que se move físicamente é unha poesía que se move tamén intelectualmente. Por iso nos movimos, por iso pois na aula nos movíamos, por iso improvisábamos na propia clase. Por iso conseguín que me ensinasen tantas cousas os meus alumnos e alumnas, porque se converteron tamén en actores, en actantes da súa propia educación, non? A poesía oral ten esa maxia tamén, esa maxia para que o diálogo e a evitación da violencia física, sexa pois, o top, non? Ese carácter nómade tamén facía que as comunidades que estaban moi afastadas unhas con outras se atopasen e en vez de pegarse, loitar entre elas, facer a guerra, facían non a paz, senón a poesía. A poesía non é a paz, a poesía é o diálogo fronte a conflicto, o diálogo fronte ao encontro de intereses, o diálogo a través do amor, o diálogo fronte a amizade. A poesía oral serviu-nos a nivel pedagóxico, como profe, en Guitiriz, en coches, en carné, para poder aprender interxeneracionalmente de todo o meu alumnado. Solamente quero agradecer, xa que teño pois, unha alumna por aí, a esas persoas que me ensinaron tanto, e acabar cunha frase que dicía un alumno Johnny en primeiro da ESO, que era, se a xente soubese que un Lamborghini, antes de ser unha marca de coches de luxo, foi unha marca de tractores, moito cambiarían as cabezas. Moitas gracias.
1: Grazas, Alba. Seguindo a falar sobre o Reinote, na publicación xa descubriredes, non vou adiantar todo, vou vos deixar lugar a que descubrades o artigo de Manolo, que aquí está, o que nos escribiu Raúl tamén. Vou vos destacar unha cousiña, unha foto que o Reinote falaba con moito agarimo dela, que era a foto coas seus veciños e veciñas de Sesulfe na festa das Pascua dos Vilares. Sí, foi unha das que me chegaron, foi a que el máis lle chamaba a atención, porque realmente todo o que coñecemos e vivimos do Reinote resúmese en situacións destas. El quería, apreciaba a súa veciñanza, vivía con eles, el agasallaba lles versos. Eu pregunteille ao Reinote: Reinote, e ti sacaban lles versos? Non, por si iba a un sitio e sacaban lles versos, pero non lle sacaban os versos, era el que botaba os versos como un xeito de agasallo, da mesma maneira que todos quedamos agasallados polo canto que nos acaba de facer ora Alba María, que tamén leva o seu verso. Bueno, xa para irlle dando remate ao acto, gustaríame, xa que temos aquí xente que é capaz de facer improvisación, gustaríame de facer un pouquiño de improvisación. Antes de...
0: Era así que fai improvisación.
1: Sí. Pero antes de poñernos que a improvisación, gustaríame moito máis traballar a nosa memoria. Sei que hai xente de aquí que recorda, ten presente versos do Reinote, porque xa quedan aquí escritos, pero gustaríame un pouquiño a ver quen se anima a decir algún verso que lle dixera o Reinote. Veña, veña. Martiño, va, porfa.
2: Lembro o Reinote, non sei, 5 ou 6 anos, estaba xogando a levar a casa. E vexo vir, non, non era para todo da miña casa. Era para todo da miña casa. Miña casa, miña casa.
3: miña
2: ropa. A mí mira un home pequeno nunca va a lograr. Por lo menos era a miña perspectiva, supoño que desde muy abaixo. Claro, estaba ahí, parou o cabalo ao meu lado, quedou se un rato mirando, eu mirando o pelo, e dime, pero tiene que ir a casa. E dice, yo son da casa de usted, se busco unha cara de Deus.
1: Oh, eso. Gracias, Martín. Gracias. Da mesma maneira, eu recordo un verso impresionante que me fixo o Reinote, porque esa velocidade sí que era impresionante. O primeiro día que fun a visitar o Reinote, montei no coche, arrinco ali diante na aira da casa, empezo tal, baixo a ventanilla e digo, hasta logo, Reinote, así como digo, hasta logo, Reinote, respondeme, dalle recuerdos ao señor sacerdote. E aí quedou. Vos prometo que nunca máis se me olvida. Comprendo a experiencia de Martiño, porque é impresionante. A forza do verso ten a forza de que permanece. Así como nos comentaba Secho, nesa aldeña que visitou, a experiencia da súa veciñanza, o Reinote conseguiu-no. Vos prometo que me quedaron dúcias de versos por guardar, porque teño amigos e amigas que me decían, incluso algún parente, que me dixo que recordaba ao Reinote pasar por ali e dixo-me isto. Pero críos e crías, non fai falta nin que foran xente adulta. Entonces, isto fixo do Reinote que quede na memoria popular. Esta publicación é unha cousa mínima de todo o que fixo o Reinote. Pero bueno, aquí queda e queda como celebración. Vamos alá a ver se conseguimos que haxa uns versos por aquí, xa que uns cantos se animan a botar uns versos ao aire. Veña.
0: Veña,
1: vai, grazas.
0: Deixa as chaves aquí.
2: Vale.

0: Aínda que son un pouco tolón, se veño eu para aquí, eu me tome en xermolos.
1: Ti meteraste en xermolos, ai meu sechillo apura, meteraste outra cousa que aquí precisan máis curas.
0: Ai, dixoche unha cousa, ese home de aí é sabio, mas eu xa sou maior para entrar no seminario.
1: É verdade unha cousa, unha cousa é verdade, ademais ainda che falta o voto de castidade.
0: O voto de castidade. Vou che dicir eu a mija, iso non ten aí a mija, porque iso non caduca. Data de caducidade.
1: Muy bien. Data de caducidade. Desde o norte para o sur. Antes era reggae feiro, agora é un yogur.
0: Agora son un yogur. Aquí estou eu a cantar. Que non me pase o tempo, que me poño a fermentar.
1: Descoidado se chiño, digo eu e non o digo. Agora hai que preguntarlle as amigas e os amigos.
0: Aquí que enfada máis. Non naceu en Compostela, pero non pecha a boca nos amigas arela.
1: Arela xa unha cousa, digo eu se aquí me deixas, é como as túas fillas en a tiba da regueifa.
0: En a tiba da regueifa, ai, eu son un pouco bruxo, sei que aquela ai dali vai botar un aturuxo.
1: Cuidado cos aturuxos, que ela xa pouco camiña, deixate de camisetas e traeme a de pardiñas.
0: A mija de pardiñas, dixoche de boa gana, aí eu vou comprarla lá dentro de dúas semanas.
1: Dentro de dúas semanas, non me quites ti as peles, e vouche agora pro soa que non queda XL.
0: Aí non queda XL, aí mira, mija, tú. Aí, ali, nos poñeremos as torre ceifa tú.
1: Aille que facer un tour, dixo se chuxa rindo, dalle menos a regueifa e un pouco máis o brindo.
0: Aí eu dolle logo brindo, e dixo eu a cantar, tamén me gusta o atranque a la do carnaval.
1: O carnaval testo moito. O carnaval testo moito, digo eu e non vou deso, a verdade é que se chiño tes que falar polo verso.
0: Aí eu falo polo verso, dixoche Alba María, o meu corazón é cheo de humildade.

0: Moi boas.
1: Boas tardes a todos. Aquí estamos
0: un luns máis, comezando o mes de agosto
1: en Rúas Sonoras
0: con Anita que pasa.
1: El Lobis 8. E hoxe celebramos que levamos
0: 30 programas a
1: que se din pronto.
0: Sí, a verdade é que se din pronto, pero 30.
1: Pois sí. Así que hoxe pois imos facer como sempre, comezar co túnel do tempo, a sección que trae preparada Lobis 8, e logo iremos cunha sección que hoxe vai ser de novidades.
0: Pois,
1: novidades.
0: Pois macanudo.
1: Pois imos comezar.
0: Imos comezar
1: co túnel do tempo.
0: Pois hoxe continuaremos co rap en Francia na década dos 90. E imos comezar cun DJ fundamental, un pioneiro que iniciaba a súa carreira nos anos 80 e soaba aquí por primeira vez fai un par de programas cando comezábamos esta sección dedicada a esta estrela. DJ Dynasty, que no ano 91 lanzaba o álbum homónimo Dynasty. Imos escoitar o tema Non Stop Hip Hop.

0: South.
1: Todo un referente na escena francesa, DJ Dynasty, dende París, co seu tema non-stop hip-hop, como aquí en Rúas Sonoras, que o hip-hop non para. Imos agora a tos suburbios do norte da capital, a Sarcel, cun grupo formado polos rapeiros Pasi e Stomy Baxi, xunto a DJ Get e o produtor e tamén manager Kenzi, Minister Amer, un grupo que no ano 91 lanzaba o seu primer sinxelo Traits. Imos a escoitalo.
2: Le ministère est prêt. Le ministère est prêt.

Pois así soaba este grupo, Ministère Amer, que destacou polas súas letras directas e combativas de forte corte político e social. Tras o seu segundo álbum, os seus dous en xis, Pasi e Stomy Baxi, comezarían en solitario con gran éxito. E imos agora a Villeneuve Saint-Georges, no Val de Marne, dentro da área metropolitana de París, cun rapeiro que xa comezara a finais dos 80, membro fundador do colectivo Posi Sing Seng Wang, o cal serviu como unha cuna da escola do rap cool e jazz, e o jazz rap en Francia. Falamos de Sun EMC, outro dos pioneiros do movimento hip-hop no país, que destacou por mesturar as rimas e as métricas do rap con instrumentais fortemente influenciadas polo jazz, o soul e o funk. Imos escoitar o seu tema Watchy Watcha do ano 92, incluído no seu primer álbum Rap Jazz Soul. Imos aló.

Sí, Sun EMC, co seu tema Guachi Guacha. E para rematar o faremos con dous temas. Imos seguir no Valdemarne, pero agora en BTC Usain, comezando cun grupo fundamental na este underground desta localidade a periferia de París. Le Little, formado polos rapeiros Ronald L. e Sully B. Wox, xunto a DJ Sec nos pratos. No ano 93 lanzaban en cassette a demo Son Laú de Van Liu, que imos a escoitar de contado. Sully B. Wox, destacado produtor neses anos e posteriormente un dos máis reputados dentro do rap galo, impulsou ademais o lanzamento da carreira da MC feminina Ste Strauss, con quen remataremos a sección. Unha rapeira pioneira, tamén fundamental na este underground de BTC Usain e a periferia parisina, cun estilo duro e directo, moi influenciada polo G-Funk da costa oeste estadounidense, a diferenza da costa este que predominaba nesa época en París. Imos escoitar o seu tema do ano 94, Track Soul, do seu EP Stay Real, onde precisamente colaboran o propio Sully B. Wox e DJ Sec, ademais de DB, coñecido tamén como Anonymous, curmanda rapeira e quen descubriu o seu talento para escribir e rapear, presentándoa ante o recoñecido produtor, xunto a este e os membros restantes de Le Little. Os dous curmáns formaron parte tamén do colectivo Mafia Underground, colaborando xuntos noutros temas. Imos aló.

0: Pois seguimos. Imos comenzar esta sección de novidades, que che parece?
1: Pois moi ben.
0: Vamos a contarvos, pois eso, os últimos temas que foron sacando aquí algúns rapeiros. Imos comenzar por Galiza. Xa sen máis miramentos. Imos co tema OGs de Puto Coque e Reque.
1: De onde era Reque?
0: De Venezuela. Así que este é un tema, un sinxelo que saiu fai moi pouco. Eso, conexión entre Galicia e Venezuela. Escoitámolo.
1: Imos a lo...

0: Pois estaba guapo o tema, non o había escoitado, eh?
1: Claro, porque é unha novidade moi nova. eu tampouco, fai un par de días que o escoitei, agora mesmo o puto Coque está facendo proxectos moi interesantes en outros programas, podemos dedicarlle un ratiño a falar deles.
0: Ok.
1: Bueno, seguimos agora con Lume de Loop, que xa sou por aquí.
0: Sí, máis dunha vez.
1: Sí, máis dunha vez. Pois, como é unha novidade tamén deste ano e destos últimos meses, pois imos escoitar este tema

0: Outro temón.
1: Pois sí, é completamente de acordo con este tema, co que di, estamos involucionando completamente, sí, como sociedade. E bueno,
0: nada,
1: hai que seguir.
0: Nada, no.
1: Hai que seguir, ajo e agua.
0: Ajo e agua.
1: Pois seguimos en Galiza. Agora imos cun tema de Pedrido, que tamén sou por aquí.
0: Sí, máis unha vez.
1: Sí. Pero este tema tamén, o sea, descubrino fai moi pouco, destos meses, deste mes pasado ou algo así. Eu non o había escoitado. E chamase Salam.
0: Producido e masterizado por él, non?
1: Sí, escrito, producido e masterizado
0: iso,
1: por él.
0: Iso.
1: Pois sí, imos a escoitalo.
0: Pois, imos a lo...

chan. Postración ante o imán cando dirixe oración na mezquita. Cada canción unha petición de perdón, unha súplica. En ocasións me pica, en ocasións o corazón me palpita pola emoción que significa o que escribir sus

0: Pois temón tras temón, gústame as novidades que trouxeches hoxe.
1: Pois sí, aquí estaba este tema. Este tema peculiar, como é Pedrido. Mólame, sí, a mí mólame
0: sí.
1: Bastante.
0: Ten un estilo bastante peculiar, a verdade que sí.
1: Sí, pois seguimos. Seguimos en Galiza todavía. Cun grupo que tamén
0: sou máis dunha ocasión.
1: Sí, todos os temas que sacaron ata a data soaron aquí. Pero como pensando en novidades de Galiza, pois volvemos a poñelo porque a boa música sí. Sempre hai que poñela máis dunha
0: vez.
1: Máis
0: dunha vez, certo.
1: Tanto na casa como na radio, aquí en Rúas Sonoras.
0: En Radio Filispín
1: 102.3. Pois imos agora con Psycho Goblins, outra vez, co seu tema El Reclamo del Diablo. Este é o grupo galego.
0: Sí, formado por Diego García
1: Solanez y
0: Soto.
1: Sí, Soto,
0: AK-40 y Soto, sí.
1: Pois neste caso este tema está producido por Japo Skills. Bom, vamos a escoitalo, disfrutalo.
0: Pois, imos alo.
1: Imos.
2: Psycho Goblins.

0: dous que nunca defraudan, Cypress Hill e Zig Zag, en fin, outro tema.
1: Hoxe estás... Pois sí, a ver, temos que escoitar, eu non escoitei todos os temas todavía, escoitei uns cuantos, pero creo que vou traer un tema cada semana que veñamos aquí, ata que escoitemos o traballo enteiro todos.
0: Ok, pareceme macanudo.
1: Pois agora imos viaxar ao corazón de Xamaica, e unha vez máis con Sisla, que sacou recentemente tamén un traballo, un tema que trouxemos hoxe, que se titula I Don't Like the System. Isto xa di moito sobre
0: sí,
1: o que vai.
0: Máis claro, auga.
1: Imos a escoitalo e logo falamos do tema.
0: Pois, imos a lo...

0: Pois particularmente este tema
1: sí, moi guapo, moito. Gustoume tamén.
0: Pois sí, é de Sisla, un dos produtores tamén, Lee Mila, que é un produtor prestixioso e recoñecido de Reedy en Xamaica, e tamén Levels, que é outro produtor xamaicano. Bueno, este tema gústame moito cando se mezcla, non? O estilo de Sisla que lle dá sí. A reggae, rap, sí, non sí. Sei. Esta é unha mezcla entre ambos, non? O estilo deste tema é como está aí no medio.
1: Sí.
0: Gústame moito a súa voz e todo, o sea que aquí tampouco vai faltar Sisla nunca, sentímolo, a que non lle guste.
1: Ni tampouco o Borraga, Riggy.
0: Dancehall,
1: sí.
0: Temos que dedicarlle tamén unha sección íntegra
1: sí,
0: a reggae. A faremos xuntos, pues... quizáis para a semana estaría ben.
1: Bueno, vale.
0: Con este calor, este tempo e tal, que xa se nublou, pero bueno. Esto, estamos en Galicia.
1: Okay.
0: Pois seguimos agora, seguimos cun tema de Ariana Puello que se chama Abundancia. E imos a escoitalo, logo damos máis información así non para a música.
1: Pois imos a lo.
0: Imos.

0: Pois aquí estaba soando Ariadna Puello con Einstein, o membro fundador de Movimiento Original, que non o dixemos antes de poñer a canción.
1: Sí, Movimiento Original.
0: Este tema tamén é unha novidade que saiu fai moi pouco. Creo que a finais de un mes pasado, por aí. Oxe, todo novidades. É moi guai, gustoume moito este tema. E agora xa non queda moito tempo. Hai outra novidade que non é tan nova, que fai xa case un ano deste tema, pero xa se está convirtindo en unha tradición poñer a Gordo Master aquí. Non sei por qué está pasando así, non? Bueno, podemos despedir o programa e o tempo que de que non é moito, deixar soando Gordo Master.
1: Ata o vindeiro domingo.
0: Moito rap.
1: O luns, non se sabe.
0: Non se sabe, non se sabe. Iso é verdade. Pois, moito rap, moita paz, todo o que decimos sempre, aquí en Rúas Sonoras, Lobby Xoito.
1: Anita, que pasa?
0: Ata o próximo día.
1: Ata o próximo día.
0: Deixamos aquí a Gordo Master soando.

0: e a unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
2: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Abrimos este informativo lembrando a Rafa Aguirre Bengoa, finado o pasado 24 de xullo. Mandámoslle unha forte aperta e moitísimo ánimo á súa familia, amigos e ás compas de Muíño do Vento, coas que tanto participou nesta radio nas tardes no Muíño. Que a terra che sexa leve. Neste boletín non haberá sumario, xa que é un boletín curtiño, propio do verán, así que pasaremos directamente ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativos.
2: Na pasada mañá do venres 31 de xullo, o compañeiro Bruno López, militante de Mar de Lumes, entre outras organizacións e colectivos, estaba citado para declarar nos xulgados de Ferrol debido ao expediente aberto pola Garda Civil por un suposto delito de odio a raíz dunhas publicacións realizadas en redes sociais. Alí convocouse unha concentración de apoio a Bruno. Imos escoitar as súas palabras na porta do xulgado e a cobertura feita polo noso compañeiro Ignacio.
4: De novo estamos diante do xulgado de Ferrol. Quero de decir que está a Coordinadora Galega de Solidade coa Palestina, Ferrol con Palestina tamén está presente. Veu tamén o parlamentario Néstor Rego do BNG. Hai alcaldes do BNG, alcaldesa de Fene, o alcalde de San Sadurniño, representantes de sindicatos tamén, algúns representantes de partidos, de asociacións veciñais tamén. Bueno, voltase en falta alguna presencia, pero por regla xeral, neste momento está bastante arroupado o compañero Bruno por cantidade de persoas que agora neste momento se están concentrando diante dos xulgados onde vai ter que tomar presar declaración o compañero Bruno López de Mar de Lumes.
5: Estrategia de criminalización de quen da voz a causa palestina e se atreve a denunciar as políticas de exterminio que o goberno de Netanyahu está a levar adiante na Gaza ocupada. Nun infame atestado policial, a Guardia Civil confunde deliberadamente os conceitos antisionismo e antisemitismo, misturando a comunidade xudaica e a súa religión con a ideoloxía sionista. Nunha das moitas desafortunadas valorazóns subxetivas, como comentou o xuiz no auto de feche da causa alá por maio do ano pasado, contidas nun relatorio de 36 páxinas, chegan mesmo a afirmar que comparar nazismo e sionismo suporía por ao mesmo nivel carrascos e víctimas. Após a audiencia provincial rexeitar o recurso apresentado polo meu abogado solicitando feche da causa, comparezo a prestar declaración hoxe perante o xulgado de instrucción número 1 de Ferrol, xulgado que se acordara o 15 de maio de 2005 o sobreseimento libre e o arquivo da causa, mas unha decisión posteriormente revogada a instancias da Fiscalía pola sección primeira de audiencia provincial, lévame hoxe outra vez aquí. Unha decisión que teima na confusión, como dicía antes, entre antisemitismo e antisionismo. Resulta profundamente chamativo que as redes sociais estesan cheas de perfis sionistas que celebran o asasinato de millares de crianzas, a destrución de Gaza, a limpeza étnica imposta ao povo palestiniano, en cuanto a Guardia Civil centra a súa actividade precisamente na monitorización de contas antisionistas e de activistas solidarios e solidarias con a Palestina. Máis grave aínda, é moralmente inaceitável que se dediquen recursos policiais a vixiar a actividade pública de persoas solidarias con un pobo masacrado.
6: En cuanto asistimos diariamente, en horario de máxima audiencia,
5: as declaracións de dirixentes do Partido Popular e de Vox e os seus altofalantes mediáticos difundiren discursos e bulos sobre invasións, prioridade nacional, remigración e outras formulacións claramente xenófobas e discriminatorias. Onte, sen ir máis lonxe, tivemos un bon episodio ao longo do día.
7: A confusión deliberada entre antisionismo e antisemitismo ten un objetivo político evidente: criminalizar a solidaridade con a Palestina, que necesariamente debe de ser antisionista. Seguindo o manual propagandístico da Alianza Internacional para a Memoria do Holocausto, preténdese equiparar ambos os conceitos para silenciar cualquier crítica ou ente sionista nun momento histórico en que a imaxe do Estado de Israel está cada vez máis deteriorada perante a opinión pública internacional. Cumpre explicálo máis unha vez. O antisemitismo é o odio á comunidade xudaica ou á súa religión. O antisionismo é a oposición a unha ideoloxía racista, colonial e supremacista que sustenta un proxecto de Estado construindo sobre a expulsión, a ocupación e a negación dos dereitos do povo palestiniano. Quero sublimar máis unha vez que as miñas posicións sobre o xenocidio en Gaza e sobre a necesidade de superar o actual Estado sionista son partilladas por millares de xudeus antisionistas en todo o mundo, persoas comprometidas con a xustiza, a igualdade e os direitos humanos. Denunciar o sionismo, unha ideoloxía racista e supremacista aplicada nun contexto de ocupación, apartheid e genocidio, non é delito, é un mínimo democrático e un deber ético e moral. Esta denuncia non constitúe un caso isolado, faz parte dunha ofensiva máis ampla contra a solidaridade con a Palestina, tanto no Estado español como noutros países occidentais que se apresentan como democráticos. A pesar da represón, das campañas de criminalización e das montaxes policiais, continuaremos a erguer a voz por xustiza, por dignidade e polo respeito aos dereitos humanos universais. Continuaremos a defender unha Palestina libre do Mediterráneo ao Xordán. Moito obrigado.
4: Estas son as declaracións de Bruno López Teixeiro diante dos xulgados de Ferrol. Un detalle das mesmas, porque foron máis longas. Vai entrar agora nos xulgados de Ferrol a declarar despois de ter a audiencia provincial a instancias da Fiscalía reaberto de novo o seu caso e, polo tanto, a imputación por defender os dereitos de Palestina e criticar o Estado de Israel polo xenocidio que está exercendo sobre o povo palestino en Gaza e en toda a Cisjordania.
5: Declarei, pois, na liña do que se tiña comentado aquí, quero manifestar ter recibido por parte do xuíz un trato correctísimo e agora, pois, toca esperar. Toca esperar e nada. Moito obrigado, a verdade é que estou, bueno, convencido de que gañaremos e confiar na xustiza. Agradecervos a vosa asistencia hoxe aquí e agradecerte tamén, pois, o bon traballo ao meu abogado Anxo, dos servizos jurídicos do sindicato da CIGA. Moito obrigado, Anxo, e moito obrigado a vos. Estaredes informadas.
4: Estas son as palabras de Bruno despois de sair de declarar do xulgado. Parece que está todo ben, todo de pronto non vai detido a impresión. Ignacio Garanza para Radio Filispín.
2: Estes foron os sons da concentración. Temos que engadir, ademais, que o Tribunal de Instancia de Ferrol xa dictou o sobreseemento libre o arquivo da causa. O xulgado considera que as publicacións presentadas non poden ser catalogadas de antisemitas e que entran dentro do debate político e ideolóxico.
3: Radio Filispín. Contrainformativos.
2: Ata aquí chegou este informativo. Neste boletín non haberá canción de peche, así que despedímonos xa, escoitámonos nos vindeiros boletins. Apertas para todas.
0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A radio libre e comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
3: Aquí os informativos.
8: Aquí a trincheira radiofónica.
9: Aquí a voz dos colectivos.
10: Aquí damos teor.
11: Aquí a contrainformación.
12: Aquí a loito obreira.
13: Aquí a voz da muller rural.
14: Aquí Radio Filispín.
15: Aquí Sencitos.
16: Aquí a información.
14: Aquí, a túa voz.
15: Aquí, Trasancos en acción.
16: E aquí, a voz das mulleres.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Aquí.
20: Aquí.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas desta semana a nivel ambiental. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza volve dar a razón á ADEGA e ordena paralizar cautelarmente o parque eólico Pena do Pico, promovido por Greenalia nos Ancares Lucenses. É a primeira suspensión deste tipo por parte da sección terceira, xa sen os magistrados Luis Villares e Dolores López, trasladados forzosamente o pasado mes de marzo á sección cuarta. No auto, a sala considera que a declaración de impacto ambiental presenta graves deficiencias e que non avaliou correctamente os efectos do proxecto sobre un espazo de alto valor ecolóxico. O tribunal tamén aprecia un risco para especies ameazadas como o millafre real, a tartaraña cincenta ou a gata fornela. Por iso, o parque non poderá executarse mentre se resolve o recurso presentado por ADEGA. Ao tempo, a resolución rexeita que a transición enerxética xustifique un proxecto que pode danar o patrimonio natural. Para a organización ecoloxista ADEGA, este auto desmonta o argumento da Xunta de que a paralización dos parques eólicos se debía ás decisións de determinados magistrados. A asociación considera que o verdadeiro problema segue a ser a deficiente tramitación ambiental destes proxectos por parte da Administración galega. Noutra orde de cousas, ADEGA advirte tamén de que Lugo podería perder unha oportunidade histórica para completar un gran cinto verde ao redor da cidade. A ampliación prevista do polígono do Ceao sobre as nacentes do río Rato eliminaría un dos grandes últimos espazos naturais periurbanos e impediría conectar os ríos Miño e Rato. A organización lembra que estes espazos son fundamentais para facer fronte ás vagas de calor, reducir o risco de inundacións e mellorar a calidade de vida da veciñanza. Para evitar este proxecto de urbanización sobre as nacentes do Rato, ADEGA puxo en marcha a campaña de doazóns Río Rato sen cemento, coa que busca financiar o recurso xudicial contra o plan parcial que permitirá a ampliación do CEAO. A iniciativa xa superou os 2.700 euros recadados e fixa un primeiro obxectivo de 6.000. A asociación defende que Lugo aínda está a tempo de apostar por un modelo de cidade con máis natureza e menos cemento, capaz de adaptarse mellor aos efectos da crise climática. E o proxecto de Altri en Palas de Rei queda arquivado de forma definitiva pola Xunta de Galiza. O goberno galego rexeitou as alegacións presentadas por Green Fiber, a sociedade impulsora da fábrica de celulosa, ao considerar que non son suficientes para continuar coa tramitación. O motivo principal do arquivo, di a Xunta, é a falta de conexión eléctrica, despois de que a subestación necesaria para a planta quedase fora da planificación das redes eléctricas do Estado ata 2030. Con todo, a presión social foi chave neste desistimento. Multitude de mobilizacións masivas e iniciativas en defensa do río Ulla e da ría de Arousa ao longo destes últimos anos fixeron posible que o berro Altri non gañase. O movemento contra a macrocelulosa recibiu a decisión con satisfacción, pero tamén con cautela. A plataforma Ulloa Viva lembra que a empresa aínda pode presentar un último recurso e advirte de que seguirá vixiante ante calquera intento de recuperar o proxecto. A plataforma considera que a fábrica debía ser descartada polos seus impactos ambientais e sociais, e non só por non contar con subministración eléctrica. E seguimos en Palas de Rei, alí a macrogranxa porcina proxectada en concreto en Vilareda incumpre a normativa ambiental. É a denuncia que vén de facer pública a ADEGA Lugo, que presentou alegacións contra a macrogranxa e pide que se anule a súa tramitación ambiental. A organización considera que a documentación sometida á información pública está incompleta e que iso impide avaliar correctamente os impactos do proxecto e limita tamén o dereito da cidadanía a participar no procedemento. Entre as principais deficiencias, a Asociación Ecoloxista denuncia a ausencia de documentación esencial e un estudo de impacto ambiental que considera insuficiente. Ademais, advirte de que non se analizan adecuadamente as emisións de cheiros nin os seus posibles efectos sobre a poboación da contorna. Por todo isto, solicita á Xunta que obrigue a empresa promotora a presentar unha nova documentación e abra un novo período de información pública con todas as garantías. Imos agora coas novidades en materia de lumes. A Fiscalía aprecia erros evidentes de coordinación e mando entre a Xunta e o Concello de Oímbra na orixe do incendio que en agosto de 2025 calcinou máis de 22.000 hectáreas e que se converteu no segundo maior incendio da historia de Galiza. Segundo o Ministerio Público, estes fallos permitiron que continuasen os traballos de roza nas estradas malia que o municipio se atopaba en risco extremo de incendio. Por este motivo, a Fiscalía pide o arquivo da causa contra o único investigado, o tractorista que realizaba esas tarefas, ao considerar que actuaba cumprindo ordes de traballo e que nunca fora informado dunha prohibición expresa para realizar as rozas. O lume provocou, ademais, feridas graves a tres brigadistas durante os labores de extinción. O despoboamento rural e o envellecemento da poboación incrementan a vulnerabilidade dos territorios fronte aos grandes incendios forestais. É a conclusión dun estudo elaborado pola Universidade de Vigo e o Eixo Atlántico. A investigación analizou preto de 5.000 municipios de España, Portugal e Francia afectados por incendios entre 2016 e 2026 e constatou que a perda de poboación está fortemente relacionada coa aparición de incendios de máis de 500 hectáreas. Segundo o informe, o abandono das actividades agrícolas e gandeiras e a menor xestión do territorio favorecen a acumulación de combustible forestal. O estudo sinala especialmente o interior de Galiza como unha das zonas onde estes procesos teñen maior presenza e destaca tamén o papel do envellecemento da poboación como un factor que aumenta a dificultade para previr e xestionar os grandes lumes. E un mega incendio non afecta por igual a todas as aves. É a principal conclusión doutro estudo pioneiro, neste caso desenvolvido pola Universidade de Santiago pola Misión Biolóxica de Galiza, que analizaron a recuperación das comunidades de aves tras o gran incendio da Serra do Courel do 2022, o primeiro mega incendio registrado oficialmente en Galiza. A investigación confirma que as zonas queimadas con maior intensidade perderon máis especies a individuos, mentres que os incendios que deixan un mosaico de áreas con distinto nivel de afectación favorecen a recuperación da biodiversidade. O estudo tamén destaca que as árbores queimadas que aínda se manteñen en pé desempeñan un papel fundamental como refuxio, alimento e lugar de nidificación para numerosas aves, polo que advirte de que a súa retirada sistemática tras os incendios pode prexudicar a recuperación dos ecosistemas. A investigación sinala, ademais, que o abandono do rural e o cambio climático están detrás do aumento do risco de grandes incendios. Comezamos con eólicos e rematamos tamén con eles. A plataforma Eólicos no Morrazón celebrou o arquivo definitivo do proxecto eólico promovido por Arena Green Power despois de que a empresa desistise da súa tramitación. O colectivo considera que esta decisión é froito de 4 anos de mobilización social e oposición veciñal contra un parque que prevía instalar 13 aeroxeradores en montes de 5 concellos da comarca. A plataforma asegura que seguirá traballando para eliminar a área de desenvolvemento eólico do Morrazo e, xunto coa coordinadora eólica, sinón para frear a depredación eólica e reclamar unha planificación enerxética din ordenada e respectuosa co territorio. Pois nada máis por hoxe, animámosvos a visitar a páxina web da Dega e as súas redes sociais para estar ao tanto de todas as actividades que imos tendo ao longo destes vindeiros días. Moitas grazas por estar aí.

0: E a 1:57.
1: No cruceiro de Canido.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 2:18 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba mitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 2:35 minutos.
0: No cruceiro de Canido.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 2:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20º aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Paí daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 3 e 14 minutos.
2: No barrio da Magdalena.

Yo,

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:35 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 3:52 minutos.
2: Nas praias de Ferrol.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manuel Sebral da Fundación Ernesto Gradacal a emitir o programa A vida e a obra de Ernesto Gradacal desde Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol na Terra de Trasancos en 102.3 FM. Ceuta, 141 persoas mortas. Ceuta non é unha cidade española, nen Melilla. O Sahara non é territorio marroquino, e Gibraltar non é unha cidade inglesa. A entrada de decenas de millares de persoas novas, xovens, en Ceuta, 72.000, foi un claro ataque contra Pedro Sánchez dunha coligación de forzas e países con un Estado maior cuxo obxectivo é un golpe de Estado para a derrocada de Pedro Sánchez. Un ataque interno e externo combinado. Aos Estados Unidos de América, Israel, Marrocos, podemos acrescentar a Italia e a Finlandia e a propia Unión Europea de Van der Leyen como atacantes externos. A PP, Vox, podemos acrescentar outras estructuras do Estado do Reino da España, incluindo o propio monarca. O obxectivo do golpe de 1936 foi o exterminio do proletariado, o campesinato e, sobre todo, os povos das nações suprimidas, para impedir a unidade nacional da Galicia e Portugal e a liberdade das outras nações. É o que levamos vendo estes últimos 90 anos. A actividade golpista actual ten os mesmos objetivos que en 1936 e temos que nos ir preparando e organizando para o inevitável confronto militar con o fascismo interior e exterior. O proletariado galego ten de se organizar en milicias armadas de ambos sexos para que non aconteça como en 1936. O proletariado portugués ten de se organizar do mesmo xeito para a tomada do poder. O proletariado galego e o proletariado portugués ten de ser o ariete para a Unión Nacional da Galicia e Portugal contra o imperialismo español. Ceuta e Melilla facen parte do territorio do Reino de Marrocos do corrompido monarca Maomé VI. Son os restos da descolonización feita por Franco en 7 de abril de 1956, obrigado pelos franceses que deran a independencia ao territorio que ocupaban en 2 de marzo de 1956, depois da derrota de Dien Bien Phu no Vietnam, en 7 de maio de 1954. En 1 de novembro de 1954, críase a Fronte de Libertación Nacional en Arxelia, que inicia a Guerra de Libertación para a Independencia de Arxelia, será alcanzada en 19 de marzo de 1962. A derrota de Dien Bien Phu obrigou a França a dar a independencia tamén a Tunísia, porque non podían manter unha guerra colonial nos tres lugares, Marrocos, Tunísia e Arxelia. No caso de Franco, dou a independencia salvo Ceuta, Melilla e Sidi Ifni. Este é cedido a Marrocos en 30 de xuño de 1969. En 1975, a Marcha Verde ocupa o Sahara para Marrocos. En dezembro de 2020, Trump recoñece a soberanía de Marrocos sobre o Sahara. Nese mesmo mes, Marrocos recoñece Israel. En marzo de 2022, Pedro Sánchez a favor da soberanía de Marrocos sobre o Sahara. En dezembro de 2022, o Marrogate no Parlamento Europeo. Marrocos compra o todo para conseguir o reconhecimento do Sahara. O Reino da España é potencia administradora do Sahara Occidental. E Pedro Sánchez
tiña de tomar iniciativa perante a ONU de xuntar o Sahara, Ceuta e Melilla e Gibraltar para descolonizar Sahara Occidental independente, Ceuta e Melilla para a República de Marrocos e Gibraltar para a Andalucía Republicana. Sentar na mesma mesa de negociación a Frente Polisario, Arxelia, Goberno de Marrocos e oposición, Gran Bretaña e Goberno Español e Andaluz. Pode e debe haber variantes. Uma delas é contemplar a descolonización do povo marroquino librando da corrompida monarquía alauita para emerxer unha república socialista. Uma outra é o reconhecimento do xenocidio perpetrado pela monarquía española contra a República do Rife, liderada por Abdelkrim. Recoñecer as atrocidades cometidas como bombardear a población civil con gas mostarda ou mostarda en xofre, para além das cabezas cortadas pelos legionarios de Franco. En Ferrol temos un alto monumento na rotunda do xofre a conmemorar o xenocidio perpetrado pelo monarca Afonso XIII, bisavó de Filipe VI. E tamén temos outras estatuas en honor á indignidade feudal ou semifeudal, como a de Churruca, Xorxe Xoán, e a máis monstruosa, a da trata negreira do Marqués de Amboaxe, cuxas festas no seu honor nos apelamos para boicotar. E agora continuaremos escutando música do Seca Afonso e escutaremos a proa, balada,

Comentábamos no programa anterior como o Consello de Ferrol e a Xunta priorizan o investimento do diñeiro público na lingua e cultura española simbolizada no falanxista Torrente Ballester e o investimento en lingua e cultura galega simbolizada en Ricardo Carballo Calero con a rigorosa censura e silenciamento de Ernesto Guerra da Cal fica reducida á mínima expresión. Nos achamos que a denominación do Centro Cultural Torrente Ballester, imposta pelo franquista Fraga Iribarne, viola a Lei de Memoria Democrática. Isto é, que o Consello de Ferrol e a Xunta de Rueda están a violar a Lei de Memoria Democrática e a se burlar das vítimas do xenocidio franquista. A noticia de anteontem informa que o Centro Cultural Hospital de Caridade permanecerá encerrado durante 6 meses por obras que custarán 476.000 euros. No entanto, o proxecto da Casa Museo Ricardo Carballo Calero continúa a ruir. A ruína preside a paisaxe da Praza Vella, porque as autoridades do PP, do Consello de Ferrol e da Xunta de Rueda arruinan a lingua e a cultura galega. Ainda ben que en 2011 Irisarri, á cabeza do Consello de Ferrol, comprou as 3 casas, número 51, 49 e 47, por 350.000 euros para o dito proxecto que pasados 15 anos continúa en proxecto fantasía porque Torrente Ballester e o seu falanxismo enche os corazóns e as mentes de Rueda e subserventes. Un Rueda que faz alarde falanxista negándolle ao Parlamento, o representante do povo, da soberanía popular, das persoas de lingua e cultura galega, a documentación en que foi baseado o plano do galego, oculta nun alarde inaudito de violación das normas do propio Parlamento as actas de 11 grupos de traballo para actualizar o Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega e toda a documentación empregada nesas comisões. En suma, un Rueda á cabeza do PP que, segundo afirmou Luís Bará, non tiña de estar ningún segundo máis á frente da Xunta. Habería que o derrocar, acrescentamos nós, por tirano e por traidor á súa lingua e cultura, a da Galiza. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar O Anel que tú me deste.

Direito, matriculouse en Direito en Coimbra, mas fracasou no primeiro ano. Falto de disciplina mental, acompañábao unha doentía constitución. Dedicou seu tempo á poesía con o objetivo de ser bacharel graduado en Ilusoes pela Universidade de Chimaera. Viaxou a París para estudar ciencias políticas e leis, establecéndose no bairro latino e sofrendo de tuberculose e tamén nostalgia pelo seu Portugal de Marecampo. Alternou seus estudos con a poesía. En 1891 visitou a Alemanha. E no seguinte ano tiña publicado en París unha colección de poemas escritos entre 1884 e 1892 con o título só. Isto foi a lírica biografía de un espírito doente atormentado pelo desexo de viver. O propio autor alerta os seus compatriotas contra o máis triste libro de Portugal. O libro de facto despertou simpatía e entusiasmo e chegou a exercer unha poderosa influencia na poesía portuguesa contemporánea. Unha tropa de imitadores apareceu, idólatras do xosismo. Entón Nobre comeza a súa errante e dramática peregrinação na procura de mellores climas, lutando contra a doença que consumía con o presentimento do fin. En 1895 viaxa á Suíza, onde canta as benéficas montañas dese país e aos Estados Unidos de América, 1897, e finalmente encontrou refuxo nas Illas da Madeira, arquipélago, 1898, onde a súa doença piorou. Oprimido por unha insaciável ansia de viaxar na procura de descanso, regresou á Suíza en 1899 e finalmente perdida toda a esperanza de recuperación para Portugal, onde morreu en Foz, no escenario da súa infancia á idade de 33 anos. A morte de Nobre acrescenta o seu renome. Dous anos após o seu irmão, publica Despedidas, unha colección de poemas escritos desde 1893 a 1899. A obra de Nobre, como a de Eugenio de Castro, representan na poesía portuguesa o regreso, seguindo o realismo, a pureza artística e íntima da subjetividade. Esencialmente un neorromántico, unha doente estética atraída pelas últimas formas da decadencia, a través das quais tiña herdado formas románticas. Combinou este neorromantismo con o candor da alma infantil impregnada con dedicación aos elementos folclóricos portugueses. Nostalgia, acentuada pela doença, fez da vida portuguesa e da paisaxe un dos elementos constituintes da súa arte. Este regionalismo extremamente original na súa expresión revive a lírica portuguesa e dá nascimento ao movimento poético nacionalista. Dotado de unha notável capacidade para a asimilación, tudo reduciu a unha acentuada forma pessoal de criación artística. A síntese de ingredientes tan diferentes como os elementos do folclore portugués e decadencia producen na súa obra discerníveis nun simple poema atitudes alternativas de satanismo e rústico candor. Os elementos místicos da raza parecen fusionados con o delirio da neurose. O estilo que segue ese contraste de dosura angelical e rebelión luciferina connota unha tremenda falta de equilibrio interior, un produto da mórbida sensibilidade do sistema nervoso. Há un deliberado retorcimento da forma que dá unha realmente asombrosa variedade e flexibilidade das combinações métricas desde as quais deriva o increíble xeito do poeta. Nobre deliberadamente despreza os costumes rítmicos establecidos e as leis sintácticas e utiliza o incoherente para producir esa sensación expresiva do inefável procurada pelo poeta. Un encontra unha pouco menos que inacreditável riqueza de imaxens as quais, debido a unha extraordinaria asociativa plasticidade, abren un novo metafórico ciclo na poesía portuguesa.

esa contemporánea. A obra de Nobre marcou un regreso ao simples folclore e ao irracional, misterioso e mesiánico pesimismo, quizá o substrato básico da alma portuguesa. A súa dolorosa e desesperanzada cantiga no soneto ao cair das follas é o mórbido prazer da anticipación da morte. Nos poucos publicados fragmentos do seu poema épico O Desexado, asocia dramáticamente a destruición da súa vida física con o desastre de Alcácer-Quibir. El rei Don Sebastián é simplesmente o símbolo do desmoronamento das súas ilusões. O colectivo grito de renuncia de Lusitania no bairro latino ten provocado de Gentil para lle chamar o gran mestre do desencoraxamento. Fontes, A de Veiga Simoes, 1904. Visconde de Vilamoura, 1905. Castelo Branco Chaves, 1932. E continuamos escutando a música do Seca Afonso. E agora toca Veñen Máis Cinco.

Continuamos con a recensón que Ernesto Guerra da Cal fez de Oliveira Martins, de Xoaquín Pedro de Oliveira Martins, 1845-1894. Historiador nacido en Lisboa, o seu pai morreu a cando ele tiña 10 anos e foi forzado a abandonar os estudos en tan temperá idade para traballar en negocios e axudar a familia. En 1870 foi a España, onde permaneceu 4 anos rexentando unha mina na provincia de Córdoba. Regresou ao Porto, onde primeiro foi empregado e depois director da Compañía dos Camiños de Ferro até 1888, en que foi para Lisboa. No Porto foi amigo íntimo de Antero de Quental e estableceu ligazóns con o grupo de Coimbra. Este teimoso autodidacta formado en infatigável estudo pessoal aceitou a xeña as reformas do realismo coimbrán. Na súa xuventude, ele tiña simpatizado activamente con o republicanismo e mesmo escreveu acerca da doutrina socialista. Máis tarde abandonou eses pontos de vista, como outros membros do grupo de Coimbra, face o apaixonado negativismo da propaganda republicana. Influenciado por escritores alemães, tornou aderente do monarquismo con o objetivo de tentar a restauración nacional dentro da estrutura do réxime existente. Iso visualizou a través da ditadura económica e o centralismo cesarista, en apoio á autoridade real. Estas aspiracións conduxeron-no á política activa e foi deputado en 1887 e secretario do Tesouro en 1892, embora fracasara no seu propósito político. Viaxou a España e outras partes da Europa representando a Portugal en varios congresos e ocupou diferentes cargos oficiais e honorarios. Comezou a súa carreira literaria con un romance histórico, Febus Monis, de 1887. Máis tarde retirado do mercado, é unha triloxía histórica en prosa e en verso, mas cedo abandonou a literatura imaginativa para dedicar os seus esforzos a escrever historia. Planeou unha extensiva obra histórica internacional e nacional proxectada sobre bases sociolóxicas e antropolóxicas que quase completou. Perpetuou a atitude de Herculano e marcou unha saudável, talvez demasiado excesiva, reacción contra o ilusorio optimismo de grandeza nacional dun pasado histórico, a atitude oficial na altura. Unha revisión dos valores tornábase imperativa. O realismo foi o confronto do lugar romántico das pasadas glorias con a decadencia do momento. Antero de Quental cesa a avalar a gloria do pasado con a leitura da súa conferencia no Casino de Lisboa. E Oliveira Martins seguiuse o mesmo camiño. Representou en Portugal a crítica da tradición histórica realizada máis tarde en España pela xeración do 98, sobre a cual exerceu notável influencia. Nen a súa citada vida social, nen o seu temperamento eran adecuados para a lenta e laboriosa tarefa de investigación e acumulación de materiais. Utilizou materiais de outros, desde os quais extraiu e seleccionou os dados que serían máis tarde pasados a través da peneira da súa fina sensibilidade e ordenada inteligencia. Deste modo foi capaz de crear unha obra de reconstrucción artística da revitalización integral do pasado á maneira de Michelet, mas mesmo con grande intensidade lírica. Este é un traballo caracterizado por luminosas sínteses, mas tamén ás veces por precipitadas e arriscadas generalizacións. Non foi, exactamente falando, un historiador, mas un home de letras, un poeta ou dramaturgo dedicado á historia, un grande artista histórico, na feliz frase de Menéndez Pelayo. Foi Oliveira Martins quen iniciou o peninsular ponto de vista nas concepcións histórico-políticas. O realismo, do que fora pouco aliado, tiña adotado unha atitude como cosmopolita, como reacción contra o nacionalismo romántico. Mas este cosmopolitismo francófilo ou xermanófilo estaba aínda caracterizado por ignorancia da España ou preconceito contra esa nación. Oliveira Martins tomou unha valente posición
en favor da profunda unidade da civilización peninsular, unha que podería transcender momentáneas vicisitudes. Seguindo o Tratado Inglés de 1890, que o conduxiu para unha campaña colonial narrada en Portugal en África, 1891, ten éxito ao facer do iberismo as bases da súa acción política. A súa permanencia na España e o seu coñecemento dese país indubitablemente o influenciou na súa tentativa de aproximación política en que pretendeu substituir a tradicional alianza inglesa, enfraquecida pelo ultimátum, por unha outra con España. En 1875 fundou con Quental a Revista Occidental para promover unha comunidade de intereses e colaboración entre os dous povos e con as repúblicas hispanoamericanas. Continuamos con a música do Seca Afonso e agora vamos escutar a canción intitulada Mutiñeira.

A influencia de Olivera Martins foi moito profunda. A súa sistematización histórica nacional, efectuada a través de unha subxetiva interpretación, en vez de limitarse á simple recordación, a elaboración de unha definitiva e completa base para xulgar, a súa teoría peninsular, todo iso foran cousas novas en Portugal. O seu suceso é facilmente explicável se acrescentarmos un vigoroso estilo, un pouco como de Time, unha poderosa plástica e psicolóxica imaginación e un extraordinario talento como narrador literario. Porén, tais cualidades a miúdo levaron-no ao impresionismo e o seu traballo ardentemente pessoal é menos sólido do que a súa filosofía histórica. Fiel á súa tradición hegeliana, mostra un escrupuloso respeito pela verdade que retrata desde todos os ángulos e apresenta mesmo en contraste con as súas opinións pessoais. A súa avaliación da historia de Portugal é dolorosamente negativa. O seu propósito foi derrubá-la desnuda de patrióticas ilusões e fantásticas quimeras numa impessoal e objetiva maneira. Porén, vítima do pesimismo nacional de toda a súa xeración, viu o pasado nacional a triste luz das pinturas de Goya. Na súa brillante e corrosiva prosa, resumiu os 8 séculos de desenvolvemento nacional portugués como unha masa de abxesoes e miserias e a grandiosa épica dos descubrimentos e o Imperio Oriental como un montón de infamias entrelazadas con pillaxen e simonía. A súa primeira obra histórica foi O Helenismo e a Civilización Cristá, 1878, seguida en rápida sucesión de Historia da Civilización Ibérica, 1879, Historia de Portugal, 1879, Portugal Contemporáneo, 1881, que ele propio denominou un triste traballo e que é a verdade de profundis da nacionalidade portuguesa, e Brasil e as colonias portuguesas, 1880. Desde 1880 até 1885 produciu unha serie de traballos acerca da antropoloxía histórica universal, socioloxía e cronoloxía, e en 1889 tornou a historia nacional con Portugal nos mares. Desde ese momento, o carácter biográfico do seu anterior traballo foi claro. Daqui en diante distinguiuse con históricos retratos e foi un experto na caracterización psicolóxica de personaxes, grupos e períodos. Apareceran entón os fillos de Don Juan I, 1891, traducido en inglés como The Golden Age of Prince Henry the Navigator, A Idade de Ouro do Príncipe Henrique o Navegante, Vida de Nuno Álvares, 1898, e o único capítulo do Príncipe Perfeito, publicado póstumamente en 1895. A cando deixou o goberno en 1892, fez unha viaxe a Inglaterra e escreveu a Inglaterra de hoxe, unha apreciación da sociedade británica dominada por unha confesada anglofobia. Durante a súa última viaxe a España, pouco antes da súa morte, escreveu unha serie de impresoes intituladas Cartas Peninsulares, 1895, tamén publicadas póstumamente. Ao lado do seu traballo como historiador, deixou un grande número de libros e tratados de moito interese relativos á literatura, economía, política e agrarismo. Fontes: Teófilo Braga, As modernas ideas na literatura portuguesa, 1892. E F. de Figueiredo, de 1929. E agora, restando apenas un minuto e pouco máis, podemos despedirnos desde a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria, emitindo o programa A Vida e Obra de Ernesto Guerra da Cal, en 102.3 FM. E sin máis, despedímonos até o próximo programa, na próxima sexta-feira, lembrando a 141 persoas mortas en Ceuta, infelizmente.

amigo. Rebrinca, rebrinca.

Miña nai non quere. Esta é unha das grandes cancións incluídas dentro de outras 13 cancións bonitas. Velaí aquí o título oficial da nova grabación de Germán Díaz e Benxamín Otero. Pasaron 7 anos dende que publicaran o primeiro volume desta colección de pezas, aquel 13 cancións bonitas do ano 2018, e agora Díaz e Otero volven demostrar que teñen un nivel de comprensión musical extraordinario e asina un disco delicioso, este, que escollemos para abrir esta nova entrega corcovadiana. Nesta peza que vides de escoitar, Germán Díaz e Benxamín Otero contaron coa colaboración da cantante de Nova Delhi, Vidya Shah.

Muiñeira de Ons, titulase esta peza tradicional. Estaban as pandeiretas e as voces, Noemi Basanta, Roberto Rodríguez, como sempre, Germán Díaz, Temolo, a caixa de música, a zanfona, o órgano de barbaria, as voces e as percusións, Benxamín Otero, toca tamén diferentes instrumentos mecánicos, aínda que fundamentalmente corno inglés e oboe. Un disco este que foi grabado únicamente durante 2 días, o 22 e o 23 do pasado mes de febreiro, na Capela de Santa María, en Lugo, con José Trincado. Isto é con o so apreciado Triqui, os controis técnicos. Trátase dunha nova aposta do selo Producciones Efímeras que tedes na rúa dende xa mesmo. Escoitemos outro dos temas deste proxecto. Unha peza orixinal de Egberto Gismonti. Isto chamase Agua e Viño.

todos os discos de Germán Díaz e Benxamín Otero, todas as súas colaboracións son motivo de felicidade neste programa. Teñen un nivel de creatividade excelso e por isto que escollemos estas outras 13 cancións bonitas como noso disco destacado da semana, con el abrimos este programa número 1461. Aproveito para saudarvos con independencia da canle escollida para facelo. Lembrade que todas as semanas soamos a través de Coac FM na Coruña, da Radio Municipal de Redondela, de RKV Radio Vigo. Tamén entramos a través de Radio Crónica Folk Musical e de Radio Filispín. E saúdos tamén para a xente que esteades a escoitarnos en formato podcast a través da plataforma iVoox. Imos conectar a música de Germán Díaz e Benxamín Otero, se vos chista, co último disco do tunecino Anuar Brahim, novo disco de Brahim, do grande mestre do laude árabe, do Ut en 8 anos. É un disco que en sí mesmo é unha celebración. Tanto tempo sen publicar material novo, Anuar Brahim como líder faino con este disco, que leva por título xenérico After the Last Sky, un título que bebe dende a óptica da inspiración dun par de versos do poeta palestino Mahmoud Darwish: onde deberían voar os paxaros cando remate o derradeiro ceo. A partir destes versos, construe Anuar Brahim os temas incluídos dentro deste disco, e faino en formato cuarteto, con Ania Lechner, o violonchelo, Django Bates, o piano, e o grandísimo Dave Holland, o contrabaixo. O disco foi grabado en maio do pasado ano 2024 no auditorio Estelio Molo en Lugano, e inclúe auténticas maravillas, como é o caso deste Never Forget.

Pasaros de Paso, titúlase esta pieza que abre precisamente este Migration, este o título genérico de este trabajo que está inspirado nas migracións dos pasaros que teñen ademais unha extensión metafórica nos movimentos que os propios seres humanos fan dun territorio a outro. Un disco este que foi editado en abril, a finais do pasado mes de abril, e que segue a ampliar o universo musical de Maija Kaukonen e evidentemente tamén o de Gevorkian Hellman, un dúo inaudito realmente. Non son quen de lembrar unha proposta desta natureza onde damos cun cántele e cunha zanfona. É un traballo de creación pura que ten momentos artísticos de grandísimo nivel, como era o caso desta peza. Hai tamén cancións onde Maija Kaukonen se converte na voz solista das pezas, e o caso deste, Side by Side.

tema de estructura claramente pop, este Side by Side, Maya Kaukonen canta espléndidamente, ainda que teño que decir que a mí, cando canta en inglés, non me convence tanto como cando fai en finés, coido que temos aí unha certa diverxencia na sonoridade lingüística. Un tema interesante de todos os xeitos, este Side by Side, lembrade, está dentro deste último disco de Maya Kaukonen e Johannes Gevorkian Hellman.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine y Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chámase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21, será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na xenda de Aberto de Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Aberto de Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: haber nada.
1: Neste anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

0: Tardeo.
1: Tardeo, a última canción e videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa produción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notable.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, non só na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

AJ Daisy Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta AJ Daisy Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando J. Daisy Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Same Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani é esta At First Sight.

unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

0: Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Radio Filispín, a Xanela das Fucas. Hoxe, por fin, de novo no estudio. Como sempre, acompañadas por unhas mulleres maravillosas. Da que hoxe as Fucas nos tuvemos que dividir así, por distintos motivos. Entón, non podemos estar todas as que quixéramos estar. Pero estou acompañada por unha muller maravillosa, que ademais ven acompañada de outra muller tamén maravillosa, e que hoxe compartimos pola mañá pois un acto moi bonito, algo que nace novo, e sempre cando hai un nacimento de algo, as Fucas nos gusta estar ali, non? Vamos a falar de moitas cousas, porque temos a actualidade, sobre todo en relación ás mulleres, moi moi cargadas, bueno, e a actualidade que realmente está moi moi cargada. Despois de unhas semanas de fuegos intensos, de xente peleando co lume, eso que aquí en Galicia conocemos tan ben, bueno, apareceron outro tipo de fuegos, non menos intensos, non de menos voracidade, non? Os fogos da geopolítica e os fogos de, eu creo que de alguna forma de inhumanidade ou de algo moi desagradable. Pero en principio vamos a falar con esta convidada. Vamos a falar con Irene Ávila Carreira. Boa tarde, Irene.
1: Hola, boa tarde.
0: Boa tarde. Bueno, estamos acompañadas de outra persona que ten algo que ver contigo.
1: Sí, moi ben acompañadas, a verdade. Sí. Era a miña irmá, Nerea.
0: Nerea, colle, acerca o micro para que... Porque tamén... Ela cree que non van a falar. Aquí a xente cando ven de convidados, de acompañantes, cree que non van a falar, pero sí van. Ao final sí falamos todos que estamos aquí. Bueno, Irene, eu sempre pido aos convidados que nos propoñan algún tipo de música, non? Entón, quizás vamos a comenzar por unha das propostas musicales. Ademais, así, mentras tanto, dá tempo a que se acomode outra das Fucas que acaba de chegar. Vamos a escoitar o tema musical que ti nos propuxeche.

0: A nosa maravillosa Sés. Por que escolliche esta canción?
1: Pois gústame moito, sobre todo pola primeira frase que di. Son o suficientemente forte e o suficientemente débil como para vivir nada máis que dando que son. Sí. Que é algo moi importante, penso eu.
0: Me estaba escribindo Sonia que o sábado en concerto... Foi o sábado pasado ou vai a ser este sábado? O sea, pasado mañá ten concierto na Coruña. A nos amadas es. Bueno, e agora vamos a falar de ti. Porque, bueno, eu creo que inda vides ca emoción, non? Encima, porque hoxe pola mañá foi moi moi bonito o que fixeches, non? Unha exposición moi diversa, eu creo. Sí. De moitas cousas, non era solo grabados, non era solo, bueno, era é mellor que o contexto. Son distintas manifestacións artísticas. Uh-huh. Que curiosamente no que te conocín eu, Irene, facendo sí. un tipo de traballo artístico, non? Sí. Bueno, unha exposición que se titula E agora que? Que está, bueno, dinos todo onde está sí. E contanos todo.
1: Pois sí, unha exposición moi pequeniña que está na tenda da fábrica de lápiz.
0: Na famosa, na maravillosa tenda de Carlos, que é un lugar maravilloso. Un
1: sí.
0: Lugar maravilloso.
1: E Carlos tamén é máis que maravilloso.
0: Maravillosísimo.
1: Unha cosa excelente.
0: Maravillosísimo.
1: Pois sí, é unha exposición moi pequerrechiña, pero como diste, ten moitas cousas.
0: E con moita intensidade. Ten moitas cousas e con moita intensidade.
1: A exposición chamase Agora que? Uh-huh. Todos os proxectos, que son en total 4, tratan o tema de que nunha situación na que penso que moitos de nós, a maioría de nós, nos vimos nesta situación en algún momento, de cando estamos nunha fase específica pasamos a outra, é dicir, ese momento de incertidumbre que non sabes a onde vas a ir, que rumbo vas a continuar, cal va a ser o teu camiño a partir de agora, ese momento de novos horizontes, sinteste nun momento completo de incertidumbre.
0: É verdade, verdad que sí, Sonia, que nese momento nos... En algún momento da nosa vida, eu creo que nos pasou a todos.
2: Penso que sí.
0: ¿Verdad? Nos pasou.
2: Penso que nos pasa a todos.
0: Sí, sí, sí. Nos pasou distintos, sí. E con distinta intensidade, non?
1: Xusto. Sí. A vida mesma é iso, é constantemente sí. Ir abrindo novos frontes, e novos problemas, novas cuestións.
2: Un agora que constante.
1: Totalmente.
2: Posiblemente, sí.
1: Sí.
0: Cando nos despertamos pola mañá... Salimos á rúa, non? Nos preguntamos, e agora que, non? Agora que vai a pasar, non?
1: Sí. Nunca sabes que pode pasar.
0: Non, é verdade. E a verdade é que eso se reflexa moi ben na exposición. Porque son como distintas opcións, non? Por decirlo así, non? Por decirlo así, non? Distintas opcións.
1: Sí, en total son 4 opcións.
0: Sí.
1: Son 4 proxectos diferentes. Un deles, que diría que é o primeiro, que é onde naceu un pouco toda esta idea da exposición, chamase Tecer Conversar, que é un proxecto que xurdiu en base ao último ano da facultade na carreira, que a miña promoción foi un pouco rara porque nos coincidiu a pandemia.
0: Donde estudiaches?
1: En Pontevedra, na Facultade de Belas Artes. Uh-huh. Nos coincidiu unha promoción un pouco rara porque tivemos a pandemia, entón os primeiros anos non nos coñecíamos entre nós. Todo eran clases online, virtual, no campus virtual, etc.
0: Que chico incidiu iso, primeiro e segundo?
1: Sí, primeiro e segundo. E claro, non nos coñecíamos apenas.
0: Sí que foi un momento duro. A mí me coincidiu dar clase nese momento tamén. Na facultade, non? Bueno, era unha situación así de... Bueno, as clases...
1: Un pouco extraña.
0: Por Zoom, non? Entonces... Claro, a forma que teño de dar clase principalmente é grupal, é co tema das relaciones humanas e con este tema, sí, claro, era, pero bueno, máis ou menos, pero bueno, me imagino que no voso caso, no tema de artístico, puf.
1: Sí, porque constantemente precisas falar con unha persoa, con outra, sí, para aportar ideas, como moita esa complexidade de entrelazar unhas ideas con outras, aportar referentes. Pero xustamente no último ano sí que houve un espazo na facultade que funcionou moi ben, que é xustamente no que se basa este proxecto, de hacer conversar, que xustamente o nome fai alusión a ese espazo. É un espazo da facultade onde cada alumno teña un cubículo pequeno que teña forma de pasillo, de tal maneira que ti cando ibas ali, si ou si, vías os teus compañeiros, sabías o proxecto que estaban facendo, etc. Entón, si ou si, como que xurdía esa... Se tecían moitas relacións entre nós, a mellor, por exemplo, ti vías un proxecto do teu compañeiro, coñecías un artista que pensabas que lle podía axudar e xa lle dicías, ah, mira, eu coñezo este artista, igual che pode servir, tal. E iso axudou moito a aquelas redes que nos primeiros cursos non se tecían, este último sí que funcionou. Entón quixen facer como alusión a ese espazo que foi unha das mellores experiencias que tiven, sí. Agradezo moito.
0: Que bonito, que bonito. E un pouco, cal foi o teu proxecto nese momento?
1: Ese, xuso, tecer conversar.
0: Tecer conversar, ah, que ben.
1: Do que hai unha peciña ali na exposición. Despois, o seguinte sí que xa continúa un pouco máis en base ao sentido, a este sentimento de estar perdido. A seguinte chamase Destino Perderse, a lei do constante intento, é unha QR que hai na exposición dunha curta de audiovisual que fixe nun encontro de cineastas chamado Chan Final Lab nun fin de semana de fai dos aniños xa, que perdíme por ali para non saber un niño, por os sendeiros maravillosos que teñen naturais, das grabacións que saquei dese fin de semana do encontro, fixen animacións por encima.
0: Sí, porque decir que outra faceta na que te conocemos é no aspecto fotográfico e no aspecto audiovisual. Sí. Para que sí, Nerea? Sí. Esa é a parte que eu conecté con Nerea, que non sabía que era des...
1: Sí, pois aquí está a sorpresa.
0: Conocidas. Claro que sí. Entonces, ese foi o proxecto audiovisual.
1: Sí, ese é o segundo. Despois faltarían outros dous. O seguinte, chamase, non sei se me explico, así como tal cual se di a expresión que todos usamos en algún momento, cando temos unha idea na cabeza non sabemos como explicar, pois é un conxunto de acuarelas.
0: Que moito mellor decir eso que... Me entiendes, ¿no? Sí. Porque esa é a opción.
1: Entendes? Unha ou outra.
0: Sí. Pois... Poño a dificultad en mí, non en ti.
1: Claro, claro. Ahí está. Xusto. Pois sí, é un conxunto de acuarelas e tintas e tamén algo de lápiz teño que fa alusión a iso. Abstractas con escritura sémica, que é aquela que é como o propio amago que ten a man de escribir, pero que despois a hora de ler non é lexible, é dicir, é simplemente o amago de escritura da man, misturado con diferentes cores, con estampados, etc., que fan alusión a esas ideas que non se sabe como se poden chegar a explicar. Pero está aí como sentimento ou esa carga no peito de non saber como dicilo.
0: Pero que salen e que necesitan sair, ¿no?
1: Exacto. Aí está. Aínda que non sexan palabras, que sexa de outra maneira. Sí, despois, sí. O último proxecto, que xa é moi xinxeliño tamén, é de fotografía. Eu tiña moitas ganas de retomar a fotografía, pero non sabía como. Entón, chamase Sen Máis. Que fixen? Pois sacar fotos sen máis. Collía a cámara e sacaba fotos, algunhas mellores, outras peores. Ao final, cheguei un conxunto de fotos bastante amplia e dixen, uau, que podo facer con isto? Entón, collín, funas encaixando como se fosen un puzzle e pouco a pouco vin que iban formando historias, momentos, como podías escribir, facer un hilo narrativo con elas, aínda que non tiver nada que ver. Iso chamou moita atención, entón é o seguinte proxecto, diferentes conxuntos de Sen Máis que van contando diferentes momentos.
0: Jo, é moito traballo. De cantos anos estamos falando?
1: Pois diría 2-3 anos en total.
0: 2-3 anos?
1: Sí, pouco a pouco, aí quedou o resultado deses 4 proxectos.
0: E a primeira exposición que
1: aquí en Ferrol, sí. Que fagoso así.
0: Participaste en outras exposicións colectivas?
1: Aquí en Ferrol, non, pero sí en Pontevedra. No Pazo da Cultura.
0: Bueno, por que decidiste estudiar Belas Artes, Irene?
1: Pois foi algo que tiña claro xa dende que era moi pequeniña. As artes sempre foi algo que me tirou moitísimo, que me tiña moi decidido, que eu decía, as artes son o meu. Ben sexa debuxando, con música, bailando tamén. Entón, evidentemente,
0: sí,
1: tiña que ir para ali.
0: En outro tipo, non? baile?
1: Sí, que... gustame moito, por exemplo, ir a foliadas, aprender moito da música e o baile tradicional, parece moi interesante, cada vez máis. Bueno, hai moito que aprender aí.
0: Eres, Nerea, tes unha irmá...
3: Que fai de todo.
0: Polifacética,
3: sí, sí,
0: non?
3: Totalmente.
0: Polifacética.
1: Eso tamén porque teño vos referentes en casa, como ela mesma.
0: Bueno. É verdad, noutro ámbito, no ámbito
3: sí.
0: educativo.
3: Sí, da pedagogía, sí.
0: Sí.
1: É moi importante, a base de todo.
0: Sí, no ámbito educativo e además, bueno, polo camiño que escolliche, un ámbito moi comprometido, ¿no?
3: Bueno.
0: Outro día sí. tedes que vir ti e outra persona que conocemos.
3: Ah, vale.
0: Outras personas que conocemos.
3: Perfecto.
0: Tedes que vir a falar de eso.
3: Vale.
0: A falar de ese ámbito.
3: Sí.
0: ¿Eh?
3: Quedadito.
0: Vale, verdad que sí, Sonia. Quedas sí, sí. pillada, ¿eh? Quedas pillada. Ti, bueno, dende pequena lle veías eso?
3: Sí, sí, sí. Dende sempre. De feito, cando era pequena, a cousa que dicía que quería estudiar era ser veterinaria, polo tema dos animais. Entón,
1: sí,
3: os seus primeiros debuxos foron sí. sobre animais. Entón, así eu creo que foi como foi adentrando, o sea, como se foi adentrando
0: bueno,
3: no...
0: Nesta exposición hai algo de...
1: Hay un gato, ¿no? Sí, hay sí, algún que otro. Y hay también alguna fotografía que está un poco escondida.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Ahí me fixé. Porque voy a volver a ver a exposición. Porque hoy era un día para ti, para recibir a xente que estaba por allí. Y aparte, bueno, yo quiero volver a verla.
2: Y que se ve mejor sin xente.
0: Con calma, ¿sabes? Con calma. Y bueno, y además después de falar con ela, ¿no? E de... Pois xa vas a entender mellor, entendes mellor. Bueno, eu vin ali nunha mesa un libro.
1: Sí.
0: Un
1: sí,
0: libro.
1: Sí, ese libro é de proxecto Tecer Conversar. Uh-huh. Porque claro, o espazo é limitado.
0: Sí, sí.
1: Entón non se pode traer todo o que contén o proxecto. Sí, sí. Ademais, ese proxecto foi é o máis amplo de todos. Nese libriño podes ver o proceso, que penso que é unha das partes máis importantes de todo o proxecto que se fai, de dende o principio ata o resultado final, sí, sí. sei que hai as pezas tamén resultantes máis aladas que se pode ver na exposición, uh-huh. reflexións que se fan a través do propio proxecto, do propio proceso. Está aberto para quen queira velo.
0: Ese libro se vende tamén?
1: Non está a venda.
0: Non está a venda. É
1: algo,
0: algo
1: personal. Se quere, se pode se consultar, uh-huh. pero si, sí, é algo propio.
0: Mira que pilla ela. Odesa.
2: Ten que ter o seu segredo.
0: Sí, ten que cardar, porque claro, un cando fai unha exposición desto, pois se vacía de todo, ¿no?
2: Ah, non me creo eso, non me creo eso, non, sempre deixa algo para
0: por eso, ela deixa como esa parte de intimidade, ¿no? Para que comparte un ratiño, deixa o libro ali. Eu solo mirei así por encima, porque bueno, estamos meta xente, entonces quero volver a ver,
4: ¿verdad? Os artistas deixan sempre a obra para que interpretemos.
0: Sí.
4: Pero realmente o de dentro, deixano dentro. Sí. Non nos equivoquemos.
1: E ademais, sí. Pero ademais tamén o máis importante, penso que máis alado que se pode ver nun libro e falar coa propia persoa.
0: Sí.
1: E dicir, adiante. Eu estou moi aberta tamén sempre que unha persoa me tenga unha pregunta do ámbito que sexa, eu estou aberta a preguntarlle porque vai explicar moito mellor que un texto escrito, redactado.
4: Por suposto, estou de acordo contigo.
1: A conversación sempre mellor que todo.
4: Claro, é que as interpretacións que poidamos dar, é como cando nos interpretan unha poesía ou nos chaman un comentario de texto dunha poesía ou un estudioso de ese autor ou que sea, sempre é unha interpretación. Nunca vamos saber o que realmente pensaba ese autor ou o que quería realmente decir. Con sí. esas palabras ou con esas figuras retóricas ou pues, o mesmo pasa con un artista na fotografía, na pintura ou calquera outra cousa. Realmente, ojalá poidésemos falar realmente con eles como estamos falando agora contigo, porque sí saberíamos o que nos quería transmitir.
1: Sí.
4: Daquela sí teríamos información de primeira man.
1: Sí, ademais que tamén o arte está vivo. E o que dicías ti agora, a mellor unha obra pode ter un significado pechado e simplemente iso, pero outra persoa ve a obra e pensa, o sea, ten outra relación, outra mirada, outra perspectiva que tamén aporta esa peza. Todo suma, ao fin e al cabo.
4: Sí, sí, realmente eso é bonito.
1: Xusto.
4: Eso é bonito, que poidamos interpretar cousas e ter a nosa propia visión da obra.
1: Totalmente.
4: Pero bueno, a vosa visión de quen a facedes é moi importante tamén, É moi importante.
0: A mí me chama moito a atención a cousa que todo o relativo ao feito cas mans, ¿no? Uh-huh. Está moi moi presente, ¿no? Uh-huh. Que significa eso en ti, nene? Todo relacionado cas mans. Porque además eu te conocí facendo algo cas mans.
1: É certo, sí, sí. Canchillando un poquinho.
0: Sí, sí, sí.
1: Punto a punto, pois sí. Todo aquilo que se fai coas mans é un pouco todo aquilo que non podes expresar con palabras.
0: Sí.
1: Dicir, hai moitas formas de expresarse máis alá das palabras, porque aínda que ni sequera sexa facendo algo material, bailando, uh-huh. Pois hai moito lenguaxe non verbal, más a xestos, que tamén é lenguaxe, dicir, moitas veces poñemos moito foco principal nas palabras, pero non é así. Hai moitas máis outras máis cousas que ten incluso moita máis importancia e que poden chegar a dicir moito máis que as palabras. Então, eu diría que iso. Todo aquilo que se fai coas mans é outra linguaxe.
0: E que, además, pasa unha cousa. Perdemos moita habilidade de facer coas mans.
1: Sí, totalmente.
0: E eu creo, Nerea, tú que eres do mundo da pedagogía, uh-huh. ¿no? E da psicología, perdemos Sonia, que tamén é deste mundo, non? Perdemos moita capacidade de expresar, é dicir, a conexión cerebro-mao é moi importante e algo que, de alguna forma, estamos aniquilando. Solo utilizamos o pulgar e os dedos para...
3: O móvil, sí. E pouco máis,
0: non? Se nos vai a desarrollar moito o pulgar.
2: Moito e mal.
0: Sí, é verdade, sí. Moito e mal. Pero sí perdemos a capacidade de expresar, porque, por exemplo, que bonito foi a tarde aquela que nos convocaxe, Irene, para facer canchillo, non? Eu non a conocía de nada, pero vin a proposta e dixen, bueno, vou a ver aquí que... A ver que propón esta muller, que foi esta muller e todo. Foi moi bonito porque nos encontramos un grupo de personas que... Bueno, eu non conocía a Naide, non te conocía ni a ti. Non conocía a Naide, nos encontramos ali un grupo de personas intentando a proposta que nos facía ela, ¿no? Que además é moi xenerosa porque nos regalou todo o material, ¿no? Que eu teño na casa.
1: Que verdade.
0: Entonces...
2: pregunta, Fai, que estás deseando, se volveu a ganchillar. Pregunta.
1: Sí, que tal?
2: Pregúntale se volveu a ganchillar.
0: Que volvín a ganchillar.
1: Sí, claro. Ai, que ben.
0: Claro, claro, sí.
1: Canto me alegro.
0: Sí, claro que sí. Porque es que además é unha pena porque nos regalou un material... Muy
2: estaba
0: bueno.
2: Deseando, preguntar.
0: Sí. Yo le dije, amén.
1: Estábamos ahí conectadas.
0: Sí. Pues sí, nos encontramos un grupo de personas y se establece una relación muy bonita, ¿no? Muy de encuentro, de hablar de otras cosas, de...
1: De ayudarse bueno. Mutuamente también, sí, que eso sí, fue sí. Muy bonito, sí.
0: Así empezó a hablar, bueno, no grupiño que estaba de oposición, gente joven. Y bueno, ¿por qué surgió, por ejemplo, ese proyecto en concreto? Esa propuesta, por ejemplo, de
1: pues,
0: ganchillar.
1: Nació en base...
0: Porque parece que alguien, ¿no? Todo el mundo de Bellas Artes se vaya a dedicar más, ¿no? O a proponer cosas, bueno... de outro tipo. Pero agora ver a exposición, por exemplo, entendí moitas cousas sobre a exposición. Sí, claro. Claro, porque na exposición está esa parte túa moi...
1: Sí, moito máis definida, explicada tamén.
0: Sí, moito pois, máis presente.
1: Pois ese proxecto de ganchillo naceu en base ao proxecto de tecer conversada, justamente.
0: Claro, ¿no?
1: Porque o ganchillo e o textil é un material que usei moito nese proxecto, como se ve na peza da exposición. Sí. en base ao ganchillo misturei algunhas, algúns obxetos que había do espacio de traballo, comentei antes, da Facultade de Belas Artes, facendo alusión ao tecer conversación das persoas. Entón o ganchillo axudoume moito a facer esa conexión. Pero claro, gustábame moito facer hincapé no punto de cando facemos as cousas, o que me comentabas ti antes de facer cousas coas mans, non coa finalidade de obter un resultado específico, sí, que por exemplo no ganchillo vese de forma moi clara, ajá, seguindo un patrón específico para poder, por exemplo, conseguir unha peza de roupa ou calquera cousa, simplemente facer algo por gusto, por aprender, por pasar un rato, coñecendo a xente nova, como dis ti, xurdiu un pouco nese aspecto, facendo, como repetindo de unha maneira ou outra como eses espazos que se creaban na facultade. Sí, en vez de cada un co seu proxecto, cada un ten o seu fío e a súa agulla, ganchillándonos, axudamos mutuamente, conversamos, e un espazo agradable.
0: É moi interesante porque veíamos cada un no que nos salía mal, entonces nos axudaban, entonces por ti, porque metiche por aquí, no, e que metiche mal, porque teñas que haber metido primeiro por aquí, entonces claro, e a partir de aí surxe algo moi, surxe algo moi bonito. Bueno, e que queres seguir facendo?
1: Pois facer moitas cousas.
0: Sí, por exemplo.
1: Aprender moitas cousas, cousas novas. Estou aberta a aprender de todo. Pero sí que, bueno, que xa é o meu seguinte paso.
0: Sí.
1: O que me chama moita atención é o mundo da xoyería. Que é o seguinte paso que...

0: equivocarse.
1: Sí. E iso non quere dicir que cando facemos algo non o temos. A mí me pasa moito. Son unha persoa bastante medosa xa dende que era pequena. E moitas veces forzo ou está o medo, pero non o vou ver. Vou facer o que teño que facer. Bueno, e despois xa...
2: Vou facer caso a ese señor que anda por aí amenazando.
1: Ais facendo sí. Así, coxegas, no... nada, nada. Non existe. Por un momento non existe.
2: Si, sí, eu faigo o mismo. Eu andan... Anda un señor vestido con a capa do medo e anda unha señora tamén maior, decrépita, que quere entrar dentro de min, sabes? E tampouco lle deixo. Son dúas mozas que non lle deixo, non, esa señora maior decrépita, yo non xa que entre en min. E o señor que a capa do medo tampouco, porque o medo nos paraliza e nos priva de facer moitas cousas, non?
1: Uh-huh. Sí.
2: Mira, no te caso cantas cousas faz e que diferentes, non?
1: Sí.
2: Vamos a escoitar outro tema que ti nos propuxetxe. É moi bonito tamén. A verdade é que coincides moito os teus gustos cos nosos,
3: eh? Hey, un lindo tamén. Pero lo lastes, ¿no?

Bueno, esta é unha versión que fixo de Mans Montra aquí o ano pasado en Ferrol. Foi moi agradable vela, porque

0: Son as 8:12.
1: Na Ponte das Pías.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Opa aí!
1: Veña que no decaiga, a nosa historia facémola nós, pero a modiño, paso a paso. O okay. Que?

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 8:31.
0: Na Ponte das Pías.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 8:55.
1: Endorinmus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Abrimos este informativo lembrando a Rafa Aguirre Bengoa, finado o pasado 24 de xullo. Mandámoslle unha forte aperta e moitísimo ánimo á súa familia, amigos e ás compas de Muíño do Vento, coas que tanto participou nesta radio nas tardes no Muíño. Que a terra che sexa leve. Neste boletín non haberá sumario, xa que é un boletín curtiño, propio do verán, así que pasaremos directamente ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativos.
2: Na pasada mañá do venres 31 de xullo, o compañeiro Bruno López, militante de Mar de Lumes, entre outras organizacións e colectivos, estaba citado para declarar nos xuados de Ferrol debido ao expediente aberto pola Garda Civil por un suposto delito de odio a raíz dunhas publicacións realizadas en redes sociais. Alí convocouse unha concentración de apoio a Bruno. Imos escoitar as súas palabras na porta do xulgado e a cobertura feita polo noso compañeiro Ignacio.
4: De novo estamos diante do xulgado de Ferrol. Quedo de decir que está a Coordinadora Galega de Solidade coa Palestina, Ferrol con Palestina tamén está presente. Veu tamén o parlamentario Néstor Rego do BNG. Hai alcaldes do BNG, alcaldesa de Cene, o alcalde de San Sadurniño, representantes de sindicatos tamén, algúns representantes de partidos, de asociacións veciñais tamén. Bueno, voltase en falta alguna presencia, pero por lo general neste momento está bastante arroupado o compañero Bruno por cantidade de persoas que ahora neste momento se están concentrando diante dos xulgados onde vai ter que tomar presar declaración o compañero Bruno López de Mar de Lumes.
5: De criminalización de quen da voz a causa palestina e se atreve a denunciar as políticas de exterminio que o goberno de Netanyahu está a levar adiante na Gaza ocupada. Nun infame atestado policial, a Guardia Civil confunde deliberadamente os conceitos antisionismo e antisemitismo, misturando a comunidade xudaica e a súa religión con a ideoloxía sionista. Nunha das moitas desafortunadas valorazóns subxetivas, como comentou o xuiz no auto de feche da causa alá por maio do ano pasado, contidas nun relatorio de 36 páxinas, chegan mesmo a afirmar que comparar nazismo e sionismo suporía por ao mesmo nivel carrascos e víctimas. Após a audiencia provincial rexeitar o recurso apresentado polo meu abogado solicitando feche da causa, comparezo a prestar declaración hoxe perante o xulgado de instrucción número 1 de Ferrol, xulgado que se acordara o 15 de maio de 2005 o sobreseimento libre e o arquivo da causa, mas unha decisión posteriormente revogada a instancias da Fiscalía pola sección primeira de Audiencia Provincial, lévame hoxe outra vez aquí. Unha decisión que teima na confusión, como dicía antes, entre antisemitismo e antisionismo. Resulta profundamente chamativo que as redes sociais estexan cheas de perfis sionistas que celebran o asasinato de millares de crianzas, a destrución de Gaza, a limpeza étnica imposta ao povo palestiniano, en cuanto a Guardia Civil centra a súa actividade precisamente na monitorización de contas antisionistas e de activistas solidarios e solidarias con a Palestina. Máis grave aínda, é moralmente inaceitável que se dediquen recursos policiais a vixiar a actividade pública de persoas solidarias con un povo masacrado.
6: En cuanto asistimos diariamente, en horario de máxima audiencia,
5: as declaracións de dirixentes do Partido Popular e de Vox e os seus altofalantes mediáticos difundiren discursos e bulos sobre invasións, prioridade nacional, remigración e outras formulacións claramente xenófobas e discriminatorias. Onte, sen ir máis lonxe, tivemos un bon episodio ao longo do día.
7: A confusión deliberada entre antisionismo e antisemitismo ten un objetivo político evidente: criminalizar a solidaridade con a Palestina, que necesariamente debe de ser antisionista. Seguindo o manual propagandístico da Alianza Internacional para a Memoria do Holocausto, preténdese equiparar ambos os conceitos para silenciar cualquier crítica ou ente sionista nun momento histórico en que a imaxe do Estado de Israel está cada vez máis deteriorada perante a opinión pública internacional. Cumpre explicálo máis unha vez. O antisemitismo é o odio á comunidade xudaica ou á súa religión. O antisionismo é a oposición a unha ideoloxía racista, colonial e supremacista que sustenta un proxecto de Estado construindo sobre a expulsión, a ocupación e a negación dos dereitos do povo palestiniano. Quero sublimar máis unha vez que as miñas posicións sobre o xenocidio en Gaza e sobre a necesidade de superar o actual Estado sionista son partilladas por millares de xudeus antisionistas en todo o mundo, persoas comprometidas con a xustiza, a igualdade e os direitos humanos. Denunciar o sionismo, unha ideoloxía racista e supremacista aplicada nun contexto de ocupación, apartheid e genocidio, non é delito, é un mínimo democrático e un deber ético e moral. Esta denuncia non constitúe un caso isolado, faz parte dunha ofensiva máis ampla contra a solidaridade con a Palestina, tanto no Estado español como noutros países occidentais que se apresentan como democráticos. A pesar da represón, das campañas de criminalización e das montaxes policiais, continuaremos a erguer a voz por xustiza, por dignidade e polo respeito aos dereitos humanos universais. Continuaremos a defender unha Palestina libre do Mediterráneo ao Xordán. Moito obrigado.
4: Estas son as declaracións de Bruno López Teixeiro diante dos xulgados de Ferrol. Unha detalle das mesmas, porque foron máis longas. Vai entrar agora nos xulgados de Ferrol a declarar despois de ter a audiencia provincial a instancias da Fiscalía reaberto de novo o seu caso e polo tanto a imputación por defender os dereitos de Palestina e criticar o Estado de Israel polo xenocidio que está exercendo sobre o povo palestino en Gaza, en toda a Cisjordania.
8: Declarei, pois, na liña do que se tiña comentado aquí, quero manifestar ter recibido por parte do xuiz un trato correctísimo e agora, pois, toca esperar. Toca esperar e nada. Moito obrigado, a verdade é que estou, bueno, convencido de que gañaremos e confiar na xuiza. Agradecervos a vosa asistencia hoxe aquí e agradecerte tamén, pois, o bon traballo ao meu abogado Anxo, dos servizos jurídicos do sindicato da CIGA. Moito obrigado, Anxo, e moito obrigado a vos. Estaredes informadas.
4: Estas son as palabras de Bruno despois de sair de declarar o xulgado. Parece que está todo ben, todo de pronto non vai detido, a impresión. Ignacio Garanza para Radio Filispín.
2: Estes foron os sons da concentración. Temos que engadir, ademais, que o Tribunal de Instancia de Ferrol xa dictou o sobreseimento libre o arquivo da causa. O xulgado considera que as publicacións presentadas non poden ser catalogadas de antisemitas e que entran dentro do debate político e ideolóxico.
3: Radio Filispín. Contrainformativos.
2: Ata aquí chegou este informativo. Neste boletín non haberá canción de peche, así que despedímonos xa e escoitámonos nos vindeiros boletins. Apertas para todas.
0: Informativos locais da Radio Filispín. A radio libre e comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
9: Aquí os informativos.
10: Aquí a trincheira radiofónica.
11: Aquí a voz dos colectivos.
12: Aquí damos teor.
13: Aquí a contrainformación.
14: Aquí a loito obreira.
15: Aquí a voz da muller rural.
16: Aquí Radio Filispín.
17: Aquí Sen Filtros.
16: Aquí a información.
17: Aquí a túa voz.
18: Aquí, Trasancos en acción.
19: E aquí a voz das mulleres.
20: Aquí.
21: Aquí.
20: Aquí.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

Esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: Abanonot.
1: Concerto Sentido.
2: Olucecú.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
5: O colectivo Opai presenta O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
5: Martes as 8 do serán, venres as 11 da noite e luns as 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 9:58 minutos.
3: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: ce soir, chaque fois qu'on vous dira merci, histoire de changer, vous répondez de rien, quoi.
1: Merci.
2: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
3: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 10 e 18 minutos.
1: En Mandiá e Marmacó.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín

0: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
1: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:37 minutos.
1: No barrio de Caranza.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 10:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 11:11.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 11:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:48.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: ti que te chamas Ali, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: É medianoite e 16 minutos.
1: No barrio de Esteiro.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: É medianoite e 38 minutos.
1: En a cabana e a graña. Colectivo Opaí. Quen somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema "Pensa globalmente e actúa localmente". Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana, un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: É medianoite e 49 minutos.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: E a 1:33.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: E a 1:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.